Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5? Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Tervehdys kaikki radiomuusan kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Kari Tapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että Radio Musa soittaa Kari Tapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Joo, Kisu tässä, hei, että kyllä se on niin, että kyllä mä aamulla kun herään sitten, niin kyllä mä sen radion päälle pistän ja siinä samalla kun juustoleipää syön, niin kyllähän se kahvi menee mukana siinä, mutta kyllä se radio päällä on, että en mä sitten oikeastaan tiedä muuta kuin, että kun mä autolla lähden tonne työpaikkaa kohti, niin kyllä mä pan radion päälle, että kyllä mä silleen radion ystävä kovasti oon. Mutta muistakaa nyt kuunnella radioa.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 18. heinäkuuta nimipäiväänsä viettää Riikka. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen karikatyyritaiteilija Jukka Petreelius seurassaan Gilda. Kello 11 jälkeen Pentti Teräväinen seurassaan laulaja Katja Lukin. Kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla kitaristi Matti Kettunen. Kello 15 jälkeen muusikko Joe Buddy seurassaan Gilda. Ja kello 16 jälkeen penan juttusilla Elvistuvan vetäjä Marjatta. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Arto, ystävä kallis, me tulemme tarvitsemaan hienoja tämmöisiä laukkuja. Niin mä oon nyt täällä laukkuliikkeessä ja katselen vähän näitä lukkoja ja kaikki. Tässäkin on aika hieno tämmöinen punainen. No. Olisiko tää hyvä matkalaukku? Ja katsos, tässä olisi kuule kauhean kätevä. Siis nyt meidän tämän päivän teema on matkalaukut. Oho. Näistä täytyy ennen muuta tarkastaa, onko vetoketjut kunnossa.
1: No metallinen vetoketju.
0: Juu.
1: No muovisethan ei kestä mitään.
0: Ei, tääkin on nyt tämmönen, kato joku halpa versiosta, että onhan täällä nyt kyllä näitä lokeroitahan täällä on, mutta mikä sun mielestä, tää on nahkaa, koi tästä, mutta onko tää tota noin, ei tää voi olla nahkaa.
1: No, tekonahkaa. Niin,
0: tiedätkö sä, mistä muuten oikeasti, hei, kuulijakin tunnistaa, mikä on oikeeta nahkaa laukku?
1: Sytkällä.
0: Ja, niin,
1: jos
0: ja
1: tulee, kumi, ja... niin, tulee kumihaju, niin
0: mutta
1: se on...
0: Joo, toi on vanhanaikaista. Tiedätkö, millä naiset tutkii? Sä otat pikkusormen kynnen ja sä otat semmosen sauman sieltä jostain pohjasta, että nyt kauppaan me raaputtaa tällainen niin kuin mä täällä. Mutta tota noin, niin tästä raaputat näin, kato, kynnellä. Ja jos ei tule jälkeen, niin kuin tähänkään ei tullut, niin ei tää mitään nahkaa ole. Mutta jos siihen jää jälki, se on kauhean raapale. Joo, sit jos jää kauhean raapale, niin sit se on nahkaa. Mutta sit siinä on se raapale. Mutta on todistettu on.
1: Joo. Mulla on muuten matkalaukku tähtökunnassa.
0: Mulla on tässä nyt tämmönen matkalaukku ja mä ajattelin, mä pakkaan ja mulla on tässä kaikkea tiilipöhööriä. Kato, tää on
1: blingi blingi.
0: Ja lukko. Joo. Ettei varkaan pääse, kato tänne kattoon, kato, mitä meillä on täällä, kato.
1: Ei, joo.
0: Niin mallu, koristeitahan on täytyy.
1: Onks vaan sellainen iso matkalaukku sitten, missä... Niin, joo, tai sellainen lentokoneen matkalaukku.
0: Niin, se on pyörät, se on tuolla.
1: Niin.

vai sitten 18. heinäkuuta. USA:n Illinoisissa avattiin maan ja kuka ties koko maailman ensimmäinen 18 reijän golfkenttä vuonna 1893. Ja pop-tähti Ricky Nelsonin äiti laulaja Harriet Nelson syntyi 1909. Ja Suomen eduskunta antoi valtalain vuonna 1917. Keisarivalta siirrettiin Suomen eduskunnalle. Vuotta myöhemmin syntyi Etelä-Afrikan presidentti Nelson Mandela. Tamperelainen sanottaja Kullervo, oikein nimeltään Kalervo Lahtinen, syntyi 1922. Ja Adolf Hitlerin elämäkertateoksen Mein Kampf taistelun ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1925. Ja tasan 100 vuotta sitten syntyi taidemaalari, elokuvaohjaaja Maunu Kurkvaara. Hän syntyi Viipurissa, hän oli oikealta nimeltään alun perin Maunu Sakari Heikkonen ja Sallan nimi oli Sakari Vaara. Ja sitten kohti nykyaikaa, vuonna 1929 syntyi rhythm and bluesin legenda Screamin' Jay Hawkins, jonka tunnetui hitti lienee I Put a Spell on You. Hän teki varhaista kauhurokkia ruumisarkkuineen. Kaunit ja rohkeat sarjan kestotähtäjä Sally Spectra esitellyt Darling Conley syntyi vuonna 1934. 4 vuotta myöhemmin syntyi rollareiden kiertoipomona ja kosketinsoittajana toiminut Jan Stewart, vuosi oli siis 1938. Vuotta myöhemmin Viipurissa syntyi näyttelijälaulaja Ossi Ahlapuro. Hittejä oli useita, kuten Maria Isabel, Azzurro ja Toiset on luotu ja kulkemaan. Blues-kitaristi Lonnie Mack syntyi vuonna 1941 ja 60-luvun menevä top 10 hitti oli nimeltään Memphis. Samaan aikaan toisella syntyi kirjailija Pekka Kejonen, kuten myös lentoemäntänä, TV-kuuluttajana ja 60-luvun alun nuorisotähtenä tunnettu Arja Tuomarila. Hän keikkaili muun muassa miehensä Kai Lindin kanssa. Arja Tuomarilan tunnetu hitti lienee vuoden 1962 Esso Besso. Ja samaan aikaan syntyi myös Bonnie M:n ja Milli Vanillin takaa tuttu tuottaja Frank Farian. Ja mennään vuoteen 1942 tuolloin. Ensimmäinen suihkumoottoreita käyttänyt ensilento tapahtui. Asialla oli Messerschmitt ME-262, siitä aikaa siis 84 vuotta. Willits People-yhtiössä vaikuttanut alkuperäinen nahkamies Glenn Hughes syntyi vuonna 50. Ja vuonna 1953 Elviksen kerrotaan levyttäneen ensimmäiset raitansa My Happiness ja That's When Your Heartaches Begin levytyspalvelussa $4. Kyseessä oli lahja omalle äidille. Ja sitten mennään vuoteen 1969, tuolloin esikoisalbumissa julkaisi uusi huippubändi Crosby, Stills & Nash. Vuonna 1973 Bob Marley and the Wailers lämpäsi Bruce Springsteenia keikalla New Yorkissa. Marleyn yhtye oli uransa ensimmäisellä USA-kiertueella ja Springsteen suuren läpimurron kynnyksellä. Ja siitä on 50 vuotta aikaa, kun vain 14-vuotias romanialainen voimistelijaihme Nadia Comaneci sai suorituksestaan Montrealin olympialaisissa kaikkiaan 7 kertaa täyden kympin. Huippusaavutus. Ja vuonna 1992 brittinäyttelijä Jimmy Nail nousi brittilistalle ykköseksi biisillä Ain't No Doubt. Hän oli tuttu TV-sarjasta Näkemiin vaan muru. Ja vuonna 2001, siis ajatelkaa 25 vuotta sitten, Kiss-yhtyeen markkinamiehet toivat julkisuuteen yhtyeen jäsenten kuvilla, logolla ja tekstillä Kiss Forever koristelut hauta-arkut eli Kiss-kirstut. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2005 Trombi tuhosi Limingan jäähallin. Ja pari vuotta myöhemmin 2007 laulaja ja muusikkosäveltäjä Paul Simon voitti japanilaista kellofirmaa vastaan nostamassa oikeusjutun, sillä firma oli hyödyntänyt luvatta kellojen soittoa 4 miljoonaa hittiä Bridge Over Troubled Water. Tällaista tänään merkkipäivä kalenteri.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle. Radalle!
4: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Moikka, tässä Heidi Kyrö. Radio Musa soittaa monipuolista, moneen makuun sopivaa musaa. Pysy taajuudella ja pidä kanssamme hauskaa.

Radio Musan studiota jatkaa teräväisen pelaa, joka siellä oli seuraavana tämän päivän merkkipäivä kalenteri, mitä on tapahtunut kauan sitten 18. heinäkuuta. USA:n Illinoisissa avattiin maan ja kuka ties koko maailman ensimmäinen 18 reijän golfkenttä vuonna 1893. Ja pop-tähti Ricky Nelsonin äiti laulaja Harriet Nelson syntyi 1909. Ja Suomen eduskunta antoi valtalain vuonna 1917. Keisarivalta siirrettiin Suomen eduskunnalle. Vuotta myöhemmin syntyi Etelä-Afrikan presidentti Nelson Mandela. Tamperelainen sanottaja Kullervo, oikealta nimeltään Kalervo Lahtinen, syntyi 1922. Ja Adolf Hitlerin elämäkertateoksen Mein Kampf taistelun ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1925. Ja tasan 100 vuotta sitten syntyi taidemaalari, elokuvaohjaaja Maunu Kurkvaara. Hän syntyi Viipurissa, hän oli oikealta nimeltään alun perin Maunu Sakari Heikkonen ja Sallan nimi oli Sakari Vaara. Ja sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1929 syntyi rhythm and bluesin legenda Screamin' Jay Hawkins, jonka tunnetui hitti lienee I Put a Spell on You. Hän teki varhaista kauhurokkia ruumisarkkuineen. Kauniit ja rohkeat sarjan kestotähtäjä Sally Spectra esittänyt Darling Conley syntyi vuonna 1934. 4 vuotta myöhemmin syntyi rollareiden kiertoipomona ja kosketesoittajana toiminut Jan Stewart, vuosi oli siis 1938. Vuotta myöhemmin Viipurissa syntyi näyttelijälaulaja Ossi Ahlapuro. Hittejä oli useita, kuten Maria Isabel, Azzurro ja Toiset on luotu ja kulkemaan. Blues-kitaristi Lonnie Mack syntyi vuonna 1941 ja 60-luvun menevä top 10 hitti oli nimeltään Memphis. Samaan aikaan toisella syntyi kirjailija Pekka Kejonen, kuten myös lentoemäntänä, TV-kuuluttajana ja 60-luvun alun nuorisotähtänä tunnettu Arja Tuomarina. Hän keikkaili muun muassa miehensä Kai Lindin kanssa. Arja Tuomarilan tunnetu hitti lienee vuoden 1962 Esso Besso. Ja samaan aikaan syntyi myös Bonnie M:n ja Milli Vanillin takaa tuttu tuottaja Frank Farian. Ja mennään vuoteen 1942 tuolloin. Ensimmäinen suihkumoottoreita käyttänyt ensilento tapahtui. Asialla oli Messerschmitt ME-262, siitä aikaa siis 84 vuotta. Willits People-yhtiössä vaikuttanut alkuperäinen nahkamies Glenn Hughes syntyi vuonna 50. Ja vuonna 1953 Elviksen kerrotaan levyttäneen ensimmäiset raitansa My Happiness ja That's When Your Heartaches Begin levytyspalvelussa $4. Kyseessä oli lahja omalle äidille. Ja sitten mennään vuoteen 1969, tuolloin esikoisalbumissa julkaisi uusi huippubändi Crosby, Stills & Nash. Vuonna 1973 Bob Marley and the Wailers lämpäsi Bruce Springsteenia keikalla New Yorkissa. Marleyn yhtiö oli uransa ensimmäisellä USA-kiertueella ja Springsteen suuren läpimurron kynnyksellä. Ja siitä on 50 vuotta aikaa, kun vain 14-vuotias romanialainen voimistelijaihme Nadia Comaneci sai suorituksestaan Montrealin olympialaisissa kaikkiaan 7 kertaa täyden kympin. Huippusaavutus. Ja vuonna 1992 brittinäyttelijä Jimmy Nail nousi brittilistalle ykköseksi biisillä Ain't No Doubt. Hän oli tuttu TV-sarjasta Näkemiin vaan muru. Ja vuonna 2001, siis ajatelkaa 25 vuotta sitten, Kiss-yhtyeen markkinamiehet toivat julkisuuteen yhtyeen jäsenten kuvilla, logolla ja tekstillä Kiss Forever koristelut hauta-arkut eli Kiss-kirstut. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2005 Trombi tuhosi Limingan jäähallin. Ja pari vuotta myöhemmin 2007 laulaja ja muusikkosäveltäjä Paul Simon voitti japanilaista kellofirmaa vastaan ostamassa oikeusjutun, sillä firma oli hyödyntänyt luvatta kellojen soittoa 4 miljoonaa hittiä Bridge Over Troubled Water. Tällaista tänään merkkipäivä kalenteri.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

Moro moro, tässä näyttelijä Samuel Kujala huijarit-elokuvasta. Radiomuusa ei huijaa.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Tampereen Enska, Grönrysin Arto, morjesta, morjesta kaikille. Tämä on ollut komeata kesää ja olihan tuossa yhtenä päivänä ainakin tuossa Messukylän kirkolla, kun olin siellä katsomassa sukulaisten hautoja, niin rupesi yhtäkkiä ukkonen jyriseen yläpuolella, mutta yhtäkään salmaa en nähnyt. Ja siinä sitten itselleni sanoin, että katsoin taivaalle isäni haudan tykönä, että ahaa, isä, lähetit siis jonkun viestin. Ja sillähän se oli, ja siinä uskomattoman hieno pilvi juuri liikkui yläpuolellani, ja siinä tuli kyllä semmoinen harras olotila. Kyllä tulee, kuulkaa, tuolla liikenteessä tuossa päivätyössäkin, kun opetan ihmisiä ajaan. Tulee hartaita tunnelmia välillä. Kesäyskä. Kummelissa sanottiin, että perintöä odotellessa. Joo, niin tuli vaan semmoinen tunne, että työssäni kun näkee kaikenlaista, niin nyt on ihan selkeästi semmoinen villi meininki joillakin kuljettajilla. Ajetaan liikennesääntöjen mukaista nopeutta esimerkiksi 40 alue takahuhdissa Kissanmaalta Messukylää kohti muuttuu 30, niin tässä yhtenä työpäivänä laskin sillä reitillä, kun sattumalta monienkin oppilaiden kanssa sinne päin lähdetään, niin yhden viikon aikana, viime viikolla, niin yli 10 härskiä ohitusta. Ja huom, ajettiin liikennesääntöjen mukaan. Ja pahimmillaan vastaan tulevan liikenteen ollessa kyseessä, niin vielä lähdetään ohitukseen. Ohitellaan risteysalueella ja älytöntä nopeuden käyttöä. Kuitenkin samoissa risteyksissä sitten, kun tulee liikennevalot, niin siellä sitten kuitenkin nähdään perättäin. Tulee vaan mieleen, että mikä sillä ihmisellä on, kun on niin kuin tulipersuuksissa suomeksi sanottuna. Menee muuten taas tunteisiin. Juu, tulipersuuksissa, pahoittakaa nyt siitäkin joku mielenne. Niin vedetään täällä liikenteessä. Hei, muistakaa, noin kuukauden päästä täällä on lapsia, nuoria, koululaisia, opiskelijoita. Ja ihmiset on palannut viimeistään silloin yleensä töihin lomalta. Niin täällä liikenne on silloin paljon erilaisempaa. Ei ole enää niin tyhjiä katuja, ei ole tyhjiä suojateitä. Ja tässä täytyy nyt kyllä itsensä ottaa niskasta kiinni meidän kaikkien. Nopeudet pois. Tilannenopeudet kuntoon. Kunnioitetaan muita liikenteessä. Ja kun se jalankulkija on jo astumassa tai astunut suojatielle, niin kohteliaasti hidastetaan. Ja auta armias, kun näkee välillä niitä, että joku pysähtyy monikaistaisella tiellä suojatien eteen, väistääkseen jalankulkijaa. Niin vedetään surutta vauhdilla viereistä kaistaa ohi. Ja se on yksi ankarampia liikennevirheitä, mitä minä tiedän kaupunkiliikenteessä. Että jotain nyt rotia pitäisi olla. Mutta ei ole kyllä resursseja poliisillakaan. Mä en edes muista, millä viikolla tai missä kuussa on nähnyt jossain ratsian. Että pysäytetään rattijuoppotarkastuksia, kysellään, onko auto rekisterissä ollenkaan, onko se katsastettu, mikä on sen auton kunto, renkaat aivan sileenä tietenkin. Voi voi. Kyllä toivoisin, että ihmiset järkiintyisi. Ja muistakaa, noin kuukauden päästä täällä on monen elämän alku liikenteessä. Me ei voida sitä päättää. Miettikää tätä. Ja teille kaikille asiallisesti ja nätisti ajaville. Kiitoksia teille. Te olette hyvä esimerkki liikenteessä. Tampereen Enska kiittää. Ja sydämen tykytyskin on vähän laantu. Toivon kaikesta huolimatta ihmisiä. Moi moi ja kiitos kun olette kanavalla.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Hollywoodin mahdollisesti viimeiseksi jäävä megasatsaus Odyssey on ollut vaativuudessaan ihan omaa luokkaansa. Pääosan esittäjä Matt Damon kertoo melkein rampautuneensa elokuvan vaativissa kohtauksissa. Ohjaaja Christopher Nolan repi näyttelijöistä kaiken, mikä on ihan hänen tapaistaan. Elokuvaa tehtiin tähtinäyttelijöiden kera 6 eri maassa. Nolan kuvasi 10 000 metrejä filmiä, josta kursi kokoon lähes 3-tuntisen spektaakkelin. Tuotantokustannukset noin 250 miljoonaa dollaria, ehkä jopa 300 miljoonaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

0: Tarina Hekuli vekselin haussa. Joskus 1980-luvulla näyttelijätöidensä vähätessä Helke Herala muutti Naantaliin ja toimi leipurina veljensä Heraloiden perheyrityksessä. Olin purjehdusseuran varakommodori ja Helke oli innokas veneliä. Asukin oli sen mukainen, valkoiset kulmahousut, jossa kunnon prässit, klubitakki, värikäs kaulahuvi ja koppalakki. Helke oli herrasmies veneliänäkin. Kuinka usein nautimmekaan toistemme tarinoista. Ne olivat vanhenemien miesten muisteloita. Välillä itkimme, välillä nauruamme. Tässä yksi tarinoista, jonka hän kertoi radiohaastattelussa. Heralan kihlapari asui opiskeluaikanaan Turussa. He kävivät anomassa vekstille lainaa pankista, Aurokadun hopista. Mennessään hakemaan päätöstä, Helke jäi kadulle pankin eteen odottelemaan moottoripyörällään, ja Maria Korhonen kihlattu juoksi sitten pankkiin asiaa hoitamaan. Pian hän saapunkin takaisin ja hyppäsi käynnissä olevan moottoripyörän takatarakalle. Hame kuitenkin jäi jotenkin jumiin, joten hän laski jalkansa maahan, nousi seisalleen korjatakseen asentoaan, ja pitkäsäärisellä naisella se onnistuikin helposti. Saatiinko, kysyi Helke. Saatiin, vastasi Maria. Samassa risteyksessä syttyi vihreä valo, joten Helke käänsi innossaan täyden kaasun päälle. Maria jäi hajareisin seisomaan asfaltille, eikä Helkellä ollut moottoripyörässään pakkia.
1: Voi mikä ihminen Helke Herala oli. Ja minulla oli onni tuntea hänet. Sain olla siitä kiitollinen. Muistakaamme arvostaa aina ystäviämme, jotka osaavat naurun kehittämisen vaikean ja arvokkaan taidon. Positiivisuus on hyvän olon paras perusta ja elämän paras mausta. Nostakamme myös työyhteisössämme hymyn, naurun ja hauskan olon arvoonsa. Sellaista vitamiinia me suomalaiset tarvitsemme.

Radiomusan viihdeuutisia. Elokuva- ja TV-yhtiöt vaihtavat omistajaa suurella kohulla. Tästä esimerkkinä tuore kauppa, jossa HBO Max ja CNN siirtyivät Warnerilta Paramountille, eikä niiden tulevaisuudesta ole täyttä varmuutta. Iso-Britannian suunnalla Sky Television vastaa Netflixin ja Amazon Prime Videon heittämään haasteeseen, minkä pystyy. Se on nyt ostanut brittiläisen ITV-yhtymän viihdetuotannon striimausoikeudet ja mediaosaston noin 2 miljardilla eurolla. Kaupan myötä Sky pääsee hyödyntämään esimerkiksi TV-sarjoja Emmerdale, Coronation Street, Love Island UK ja I Am a Celebrity, Get Me Out of Here. Ne ovat brittien suuresti rakastamia ohjelmia.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

0: ei vaan radiomusan kuuntelijat, Gilda täällä. Ja nyt mulla onkin kahvivieraana Jukka Petrelius. Tervetuloa haastatteluun.
1: No niin, kiitoksia. Kiva päästä tänne sun haastatteluun.
0: Me ollaan nyt täällä Tampere-talossa ja sulla on täällä karikatyyrinäyttely. Kuinkas pitkään tää täällä vielä on?
1: Joo, pitää paikkansa. Eli tää on koko heinäkuun, eli 31. päivä loppuu sitten. Että tää on erittäin hieno näyttely, että...
0: Sulla on tosiaan musiikkiaiheisia hahmoja paljon ja on pari urheiluaiheistakin. Mistä sulla on tullut idea lähteä tekemään karikatyyrejä näistä henkilöistä?
1: No jos mä aloittaisin vaikka ensin siitä, että mitä täällä on tässä näyttelyssä. Eli täällä on 30 teosta, josta 28 on musiikkiaiheista ja 2 on sitten urheiluaiheista. Että siellä on 2 suomalaista urheilusankaria. Ja mitä mä oon alkanut tekemään näitä, niin mä oon itse oppinut tähän alaan. Ja tää lähtee niin kaukaa sieltä nuoruudesta kouluaikoina, että on aina tykännyt piirtämisestä ja näin poispäin. Ja nämä mun teokset itse asiassa, mikä on nyt tässä näyttelyssä, vielä palaan siihen, niin nämä on akvarelliteoksia, että nämä on tehty sellaisella pienellä siveltimellä. Mutta se piirustustausta on siellä takana tosi vahvana, että oon tykännyt aina piirtää ja kouluajasta alkaen ja siitä se on sitten muokkautunut. Ja sitten miksi nämä on musiikkiaiheisia, niin se nyt sattui tämän teemaksi, kun ollaan Tampere-talossa ja täällä on hienoja konsertteja. Moni näistä artisteista ja ketä nämä edustaa, niin on käynyt täällä Tampere-talossa niin kuin sitten konsertoimassa ja osaltaan saanut sitten näihin hienoihin teoksiin nimikirjoitukset, ja mikä on todella hieno juttu. Ja niitäkin voi tulla. En paljasta ketä ne on, mutta kun tulee tänne näyttelyyn, niin siinä sitten selviää.
0: Niinpä. Ja sulla on sitten näistä teoksista myös postikorttikokoisia myynnissä, ja sitten sulla on tämmöisiä vedoksia vähän, niin kuin ton taulun kokoisia myös, niin eikö näitä saa täältä sitten ostaa?
1: Joo, mä vähän pidän tämmöistä galleria tässä samalla, että musta on tullut tämmöinen gallerista tässä kesällä sitten kanssa, että on nyt ollut täällä paikalla useampana päivänä, melkein oikeastaan joka päivä, että koska tämä on niin hieno paikka ja muutenkin tykkään tässä käydä, kun on paljon tullut ystäviä ja kavereita, jotka on halunnut tulla käymään. Niin sitten kun kaikille ei sovi se yksi päivä, niin sitten ollaan useampana päivänä, ja mikä on ihan kivaa, ei siinä mitään. Ja sitten on tosi kivasti käynyt muutenkin porukkaa täällä lomalaisia Tampereella. Että ensinnäkin on tosi kiitollinen Tampere-talo siitä, että tämmöisen mahdollisuuden sain pitää tällä näyttelyä. Että iso kiitos heille siitä.
0: Sä oot myös ollut levykauppiaana joskus. Kerros vähän sun tästä menneisyydestä.
1: Joo, kyllä. Itse asiassa kauppiasura alkoi vuonna 1992 ja loppui vuonna 2017. Eli pidin kivijalkaa tässä Tampereen ihan keskustassa. Aluksi oli nimellä Fazer Music ja sen jälkeen FM Music. Ja minkä takia laitettiin kauppa kiinni, niin johtui ihan pelkästään siitä, että ei se ovi sitten ahvennut niin usein kuin olisi halunnut, että... Se alkoi menee harrastuksen piikkiin enemmän sitten sen, ja päätin sitten, kun mä aloin jo silloin loppuvaiheena, että mulla oli siellä kaupassakin, oli just nimenomaan näistä kyseisiä postikortteja, olin tehnyt muutamista artisteista ja muuta, niin palaute oli niin hyvää, niin sitä ajattelin, että jospa sitten vaihtaisin uraa ja lähtisin tälle taidealalle sitten enemmän keskittymään.
0: No toi on ihan hyvä vaihto, ja musiikkia. Kaikki tämmöinenhän on taidetta, ja sä oot piirtänyt levyn kansiakin joillekin.
1: Joo, muutamia on tullut tuossa tehtyä, että mikä on ihan kiva juttu sinänsä, että, mutta kyllä.
0: Mitäs sulla nyt kuuluu muuta sitten kesään, ootko sä oot nyt täällä heinäkuun loppuun vissiin, vai lomailetko jossain muuten?
1: No kyllä se nyt menee ainakin tää heinäkuu tässä, ja sit katsellaan mitä sitten elokuussa, mutta kyllä se on nyt hienoa Suomessa viettää tätä elokuuta, ja tulee pyöräiltyä, lenkkeiltyä ja tämmöistä muuta sitten tässä vaiheessa. Ja tehtyä tietenkin näitä teoksia. Tuossa on ideoita, ja mikä on itse asiassa hauskaa, tässä on jo monet ihmiset, vaikka tämä on vasta ollut nyt reilu viikon auki, että koska on seuraava ja missä ja mitä, onko uutta aihetta, mutta sitä sitten jäädään miettimään.
0: Niinpä. Mutta piirräksä koko ajan uusia, että sittenhän sä voit tehdä hetken päästä uudenkin näyttelyn.
1: Joo, kyllä mä on tarkoitus nyt, tämä itse asiassa nyt kumminkin ensimmäinen näyttely tässä, ja mikä on tämä noin viikon kokemus tässä, niin ollut tosi positiivinen, että olen ihan varma, että ei jää kyllä sitten ensimmäiseksi eikä viimeiseksi tämä, että kyllä tästä on hyvä jatkaa sitten.
0: Niin ja tätäkin olisi tosi mukava nähdä varmaan muuallakin, että ootko kysellyt mitään paikkoja, gallerioita taikka mihin sä voisit viedä tämän näyttelyn?
1: No mä oon itse asiassa nyt niin haltioitunut tästä tilasta, ja tuun tänne joka aamu, niin on silleen, että pitää sitten kyllä katsoa, minkälainen paikka se on. Että tämä tila ja tämä talvipuutarha tässä Tampere-talossa ihan loistava kyllä näyttelytilana, että miksei ehkä täälläkin sitten jatkoa, mutta katsotaan sitten, ei nyt mitään ole sovittu eikä tällaista. Pidetään tämä nyt ensiksi tässä kunnialla läpi, niin sitten katsotaan sen jälkeen.
0: Ok, mutta mä toivotan sulle oikein menestyksekästä näyttelyä nyt sinne täällä Tampere-talossa ja oikein mukavaa kesää, Jukka, ja kiitos kun sain sua haastatella.
1: Joo, kiitos. Kiitos kyllä. Tämä oli hieno juttu ja tervetuloa kaikki tänne katsomaan näyttelyä vaan, niin heinäkuun loppuun asti.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. USA:n postilaitos eli USPS julkaisee järjestyksessään jo 10. Barbie-erikoispostimerkin. Se julkaistaan Austinissa, Texasissa pidettävän Barbie-nukkekeräilijöiden suurkokouksen kunniaksi. USA:n postilaitos on julkaissut näitä Barbie-erikoismerkkejä aina kun Barbie-brändi on kokenut jotain historiallista, kuten sairaanhoitaja ja palokuntalais-Barbin esiinmarssit 1960-luvulla. Barbie-nuket tekivät debyyttinsä vuonna 1959. Niihin on törmännyt sittemmin milloin missäkin, kuten valkokankaalla ja äänitteellä sekä muotiluomuksissa ja niin edelleen.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Jenner Kardashian suvun matriarkan Kris Jennerin äiti ja lastenlasten isoäiti Mary Jo eli MJ on menehtynyt. Hän oli 91 vuoden ikäinen, mutta viimeiseen asti kiinnostunut lastenlastensa, kuten Kim Kardashianin ja Kylie Jennerin touhuista, ja nähtiin myös heidän kerallaan TV:ssä. Ihana mummi, kuten lapsenlapset ovat todenneet. MJ tuli maailmaan vuonna 1934 nimellä Mary Jo Campbell. Parikymmentä vuotta vartuttuaan hän solmi avioliiton Bob Houghtonin kanssa. Ensimmäinen lapsi, Kristen eli Chris, syntyi vuonna 1955 ja hänen siskonsa Karen vuonna 1958. Chris itse solmi kaksi korkean profiilin avioliittoa ja vaikuttaa yhä lastensa ja omien lastenlastensa selustassa.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Tirli dei dei trallalalla, hei hei, rallatamme kunnon mieli huoleton. Kun taas lesken lehti kukkaan jo ehti kevät.

kellan ja pakkasen. Irlirlei, mä tuskinpa häiritsen, riemuineen kun launelen. Puut jo lehtii, trittrattrun, tuomikin jo kukkaa ehtii.

0: ja pakkasen. Lir lir lei, mä tuskin mä häiritsen. Riemuin näin kun laulelen.
1: Kohta tarinaa kahvipöydän ääressä. Tervetuloa kahvitunnille.

0: Laulaja Katja Lukin on julkaissut uuden singlen nimeltään Aamulla ilta vierellään, mikä ei ole kaikkein tavanomaisin kappaleen nimi. Nyt meillä on Katja Lukin juttutuokiossa. Morjens Katja.
1: No morjes, morjes.
0: Niin, mistä tuo kappaleen nimi, mistä se juontaa juurensa, eli mistä laulussa ja tekstissä on oikein kysymys?
1: No, Juho Rintarunsala teki mulle ensin toisenlaiset sanat ja sitten jotenkin ei niin kuin minun oman suuhun istunut ne sanat ja mä että mä en ehkä näiden sanojen takana pysty täysin seisomaan, että pitää saada vielä vähän jotenkin silleen, että pystyy sen, sille itse eläytymään siihen kappaleeseen. Ja sitten Juho teki mulle sitten parit ehdotukset ja nämä, jotka sitten siinä valmiilla levyllä on, niin on sitten ne, mitkä on, käy omaan suuhun jotenkin ihan älyttömän hyvin. Että ei olla edes keskusteltu, että minkälaiset pitäisi olla, vaan Juho teki ja sattui osumaan kohilleen justiinsa niin kuin pitikin.
0: No monet kevyttä musiikkia seuraavat kuuntelijat tietävät, että sä oot ollut laulajana Danin tiimissä jo pitkään, niin miten aikana tulit lähteneeksi Ison D:n keikoille?
1: No se on juontaa juurensa vuoteen 1999, että mä olin semmoisessa Show Must Go on kevyen musiikin koulutuksessa tuolla Oulussa ja se kesti alun perin niin kuin puoli vuotta ja Danin tuli katsomaan sitten meidän loppushown joulukuussa 1998. Joo. Ja sitten hän sieltä pyysi minut ja pari muuta mukaan, että lähettekö laulamaan tuonne Viking Cinderellalle, kuvattiin silloin Huvivuoksi-ohjelmaa, että tulisitteko laulamaan sinne ja mä oon sitten jäänyt. Mä jäin siitä sitten siihen tiimiin, että sillä lailla mä oon sitten tutustunut Danny, että se koulutus jatkui vielä puoli vuotta siellä siitä eteenpäin. Että mä siellä sitten kävin ja sitten aloin jo käymään keikoilla ja sitä kautta on sitten tutustunut Danny.
0: Tuossa Danny tiimissä on ollut myös toinen Iso D, eli maan ykköslaulajien kartiin noussut Dimitri Keiski. Mitenkäs teidän yhteinen taipaleenne alkoi?
1: No me lähtiin eka kerran Tukholmassa, oli Kari Tapion muistokonserttikiertue vuonna 2013 syksyllä ja siellä tavattiin ensimmäistä kertaa siellä Tukholman konserttitalolla. Ei juurikaan juteltu, koska mä luulin, että hän puhuu vaan ruotsia ja mä ajattelin, että apua, mun pitää alkaa ruotsia tai englantia puhumaan. Mä vaan sanoin moi ja se oli sillä selvä, että sitten tutustuttiin paremmin sitten seuraavana keväänä. Ja kun hän oli jälleen Kari Tapion muistokonserttikiertueella Ruotsissa mukana ja mekin oltiin Danin kanssa ja siellä tutustuttiin ja sitten hän tuli Danin konserttikiertueelle mukaan sitten seuraavana syksynä ja sitten tutustuttiin enemmän ja siitä vielä meni sitten, siitä meni semmoinen 3-4 kuukautta, niin sitten 2015 vuoden alussa, niin sitten minä menin hänen keikalleen Tukholmaan ja siitä se sitten alkoi.
0: Te olette ammattien perusteella varsinainen musiikkiperhe, niin soitetaanko ja lauletaanko teille myös kotona vai vallitseeko töiden jälkeen hiljaisuus?
1: No aika vähän meillä soitetaan, että me itsekin aina mietitään sitä, että meillä ei kyllä, niin kuin, ei kyllä lauleta eikä soiteta. Että pitäisi aina mietitä, että pitäisikö joskus niin kuin ihan yhdessä musiisoja, mutta ei kyllä oikein olla hirveästi musiisoita. Että Dimitri välillä kitaraa soittelee siellä ja saattaa vähän laulaa, mutta hyvin vähän.
0: Ammatit ovat usein perinnöllisiä. Onko sun ja Dimitrin jälkikasvussa havaittavissa musikaalisuutta?
1: No kyllä semmoista musikaalisuutta on, että ei ole ehkä vielä niin innostunut soittamisesta ja laulamisesta, mutta tanssimisesta on. Että on nyt käynyt show-tanssissa viime vuoden ja sitten nyt on menossa sitten K-poppia. Tämä on tämmöistä uusi musiikin suuntaus, niin sitä on nyt sitten ensi vuosi luvassa hänellä.
0: Laulajien keikat ovat nykyään lähinnä viikonlopussa, niin mitäs kaikkea sun musiikkitöiden välillä sitten tapahtuu?
1: Joo, siis luokanopettajan hommia. Että niitä teen sitten. Mulla on ihan virka Lahdessa ja olen tehnyt jo, mä sain sen viran joskus tuolla 2000, olisiko 16. Että niitä hommia on sitten aina teen viikot ja sitten aina keikoilla viikonloput, jos keikkoja sattuu, niin semmoista.
0: Sä olet kotoisin Kemin seudulta, kuinka olet viihtynyt Lahdessa?
1: Tosi hyvin. Mä tykkään Lahdesta ihan älyttömän paljon. Että kyllä Lahdesta on tullut kotikaupunki ja olen asunut siellä kuitenkin jo vuodesta 2007 asti, niin olen tykännyt ja on hirveän helppo jotenkin keikkatyöläisenä asua Lahdessa, että se on siitä on helppo lähteä joka suuntaan.
0: Tämän Aamulla ilta vierellään kappale on säveltänyt Jani Linna ja sanottanut Juho Rintarunsalle. Soituksen teki studioveho Petri Kokko, jonka kanssa olet työskennellyt pitkään. Niin millaista studiotyö hänen kanssaan on? Onko hän tiukka laulattaja?
1: No ei. Peten kanssa kaikki sujuu jotenkin hirveän helposti. Että pystytään sanomaan niin kuin suoraan, että mitä vaaditaan. Että mä haluan tätä laululta hän sanoo ja otetaan uudestaan ja mä pystyn sitten sanomaan myös hänelle takaisin, että meillä niin kuin tosi helposti onnistuu tuo studiotyöskentely ja on niin kuin luontevaa ja helppoa tehdä musiikkia kyllä siellä hänen studiossa.
0: Aamulla ilta vierellään tuon levyyhtiön mukaan nostamassa sinut yhä selkeämmin sooloartistiksi, eli jatkoa luvassa myös tällä rintamalla.
1: No näin, olisi vähän toiveissa, että tässä on tehnytkin jo jonkun verran omia keikkoja, että vähän tanssikeikkaa ja sitten on tehnyt ihan tämmöistä disco, meillä on semmoinen diskoporukka, jonka kanssa tehdään vähän diskomusaa ja niitä keikkoja on tulossa tässä sitten syksylläkin ja nythän on sitten täällä Ränssin kievarissa tehdään Kari Tapion musikaalia, että tässä saan sitten ihan olla ihan omana itsenäni esittää sitten Pian roolin, Kari Tapion vaimon roolin.
0: Okei, mielenkiintoinen kesä siis menossa ja tässä vaiheessa omasta ja kuuntelijan puolesta kiitetään haastattelusta, toivotetaan menestystä sun kaikkiin tehtäviin. Katja Lukin, kiitoksia.
1: Kiitos paljon ja mukavaa kesää.

Radiomusan viihdeuutisia. Downtown ja Don't Sleep in the Subway miljoona hiteistäänkin tunnettu brittiläis-ranskalainen laulajalegenda, 93-vuotias Petula Clark, kertoo uudessa The BBC-haastattelussa muun muassa tekoälyn uhasta äänitebisnekselle. Hän ei silti vaivu epätoivoon. Tekoälyn avulla ei ainakaan vielä saada aikaan oikean laulajan äänestä välittyvää inhimillisyyttä ja eri vivahteita. Ehkä sekin päivä valkenee ja siksi siihen pitää varautua, toteaa Petula Clark. Petula on entinen lapsi ja teinitähti, joka keikkui brittilistoilla jo 1950-luvun alkupuoliskolla. Hänen suuri vuosikymmenensä oli 1960-luku. Joni Hatch sepitti hänelle toistakymmentä listahittiä, joista Downtown eli Kauan on tunnetuin. Hän oli samaan aikaan aviossa ranskalaisen miehen kanssa ja asusteli Ranskassa, missä teki ranskankielisiä äänitteitä suurella menestyksellä. Uraan ovat kuuluneet myös elokuva- ja musikaaliroolit. Is That You-nimisessä muistelmakirjassa Petula Clark kertoo koko storin, ja se on tarina, joka kannattaa lukea.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radio Musasta.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Saksalaiset mediatähdet, näyttelijät ja laulajat ovat kautta vuosikymmenten hankkineet loma- ja kakkosasuntoja Etelä-Euroopasta tai Sveitsistä ja Itävallasta. TV-tähti, talk show emäntä Barbara Schöhenberger on yllättänyt kaikki hankkimalla farmin Ruotsista. Hän jopa uskoo, että muuttaa sinne jonain kauniina päivänä ihan kokonaan. Saksalaiset ystäväni ovat vierailleet siellä ja alkaneet ymmärtää minua. Minulle on tärkeää, että saan puuhata erilaisten asioiden parissa ja farmilla tuota puuhaa riittää, kommentoi Barbara.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Radio Musa.
1: Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Hei, tässä on Klemola Risto ja te kuuntelette Radio Musaa ja on suuri ilo ja kunnia, että meillä on tämmöinen radioasema, joka on meidän rock'n'roll-ihmisten, rockabilly-ihmisten, rautalanka-ihmisten asialla. Pysykää kanavalla.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 18. heinäkuuta nimipäiväänsä viettää Riikka. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen karikatyyritaiteilija Jukka Petreelius seurassaan Gilda. Kello 11 jälkeen Pentti Teräväinen seurassaan laulaja Katja Lukin. Kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla kitaristi Matti Kettunen. Kello 15 jälkeen muusikko Joe Buddy seurassaan Gilda. Ja kello 16 jälkeen penan juttusilla Elvistuvan vetäjä Marjatta. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah. Well, it's one for the money.

0: Radio Musan studiota jatkaa teräväisen pelaa, joka siellä oli seuraavana tämän päivän merkkipäivä kalenteri, mitä on tapahtunut kauan sitten 18. heinäkuuta. USA:n Illinoisissa avattiin maan ja kuka ties koko maailman ensimmäinen 18 reijän golfkenttä vuonna 1893. Ja pop-tähti Ricky Nelsonin äiti laulaja Harriet Nelson syntyi 1909. Ja Suomen eduskunta antoi valtalain vuonna 1917. Keisarivalta siirrettiin Suomen eduskunnalle. Vuotta myöhemmin syntyi Etelä-Afrikan presidentti Nelson Mandela. Tamperelainen sanottaja Kullervo, oikealta nimeltään Kalervo Lahtinen, syntyi 1922. Ja Adolf Hitlerin elämäkertateoksen Mein Kampf taistelun ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1925. Ja tasan 100 vuotta sitten syntyi taidemaalari, elokuvaohjaaja Maunu Kurkvaara. Hän syntyi Viipurissa, hän oli oikealta nimeltään alun perin Maunu Sakari Heikkonen ja Sallan nimi oli Sakari Vaara. Ja sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1929 syntyi rhythm and bluesin legenda Screamin' Jay Hawkins, jonka tunnetui hitti lienee I Put a Spell on You. Hän teki varhaista kauhurokkia ruumisarkkuineen. Kauniit ja rohkeat sarjan kestotähtäjä Sally Spectra esittänyt Darling Conley syntyi vuonna 1934. 4 vuotta myöhemmin syntyi rollareiden kiertoipomona ja kosketesoittajana toiminut Jan Stewart, vuosi oli siis 1938. Vuotta myöhemmin Viipurissa syntyi näyttelijälaulaja Ossi Ahlapuro. Hittejä oli useita, kuten Maria Isabel Azzurro ja Toiset on luotu ja kulkemaan. Blues-kitaristi Lonnie Mack syntyi vuonna 1941 ja 60-luvun menevä top 10 hitti oli nimeltään Memphis. Samaan aikaan toisella syntyi kirjailija Pekka Kejonen, kuten myös lentoemäntänä, TV-kuuluttajana ja 60-luvun alun nuorisotähtenä tunnettu Arja Tuomarila. Hän keikkaili muun muassa miehensä Kai Lindin kanssa. Arja Tuomarilan tunnetu hitti lienee vuoden 1962 Esso Beso. Ja samaan aikaan syntyi myös Bonnie M:n ja Milli Vanillin takaa tuttu tuottaja Frank Farian. Ja mennään vuoteen 1942 tuolloin. Ensimmäinen suihkumoottoreita käyttänyt ensilento tapahtui. Asialla oli Messerschmitt ME-262, siitä aikaa siis 84 vuotta. Willits People-yhtiössä vaikuttanut alkuperäinen nahkamies Glenn Hughes syntyi vuonna 50. Ja vuonna 1953 Elviksen kerrotaan levyttäneen ensimmäiset raitansa My Happiness ja That's When Your Heartaches Begin levytyspalvelussa $4. Kyseessä oli lahja omalle äidille. Ja sitten mennään vuoteen 1969, tuolloin esikoisalbumissa julkaisi uusi huippubändi Crosby, Stills & Nash. Vuonna 1973 Bob Marley and the Wailers lämpäsi Bruce Springsteenia keikalla New Yorkissa. Marleyn yhtye oli uransa ensimmäisellä USA-kiertueella ja Springsteen suuren läpimurron kynnyksellä. Ja siitä on 50 vuotta aikaa, kun vain 14-vuotias romanialainen voimistelijäihme Nadia Comaneci sai suorituksesta Montrealin olympialaisissa kaikkiaan 7 kertaa täyden kympin. Huippusaavutus. Ja vuonna 1992 brittinäyttelijä Jimmy Nail nousi brittilistalle ykköseksi biisillä Ain't No Doubt. Hän oli tuttu TV-sarjasta Näkemiin vaan muru. Ja vuonna 2001, siis ajatelkaa 25 vuotta sitten, Kiss-yhtyeen markkinamiehet toivat julkisuuteen yhtyeen jäsenten kuvilla, logolla ja tekstillä Kiss Forever koristelut hauta-arkut eli Kiss-kirstut. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2005 Trombi tuhosi Limingan jäähallin. Ja pari vuotta myöhemmin 2007 laulaja ja muusikkosäveltäjä Paul Simon voitti japanilaista kellofirmaa vastaan ostamassa oikeusjutun, sillä firma oli hyödyntänyt luvatta kellojen soittoäänellä miljoona hittiä Bridge Over Troubled Water. Tällaista tänään merkkipäivä kalenteri.
1: Karina! Karina!

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomessakin tunnettu ja suosittu saksalainen TV-sarja Kahden keikka eli Ein Fall für zwei on muutaman jakson päässä loppumisestaan, joka tapahtuu ensi vuoden puolella. Kahden keikka debytoi CDFn kanavalla vuonna 1981 ja antoi panoksensa saksalaiseen TV:n poliisi- ja rikossarjabuumiin. Samassa ryppäässä olivat myös Derrick, Der Kommissar ja vanha kettu, joka mainituista ainoana jatkaa. Kahden keikka TV-sarjan alkuperäiset näyttelijät putosivat kelkasta jo ajat sitten. Tunnetuimmaksi ja rakastetuimmaksi kaksikoksi taitaa jäädä se, jossa näyttelivät Klaus Theo Gärtner, hän oli Matula, ja Günther Strack eli Rentz.

kulkenut maita monta ja huomannut kauneuden. Voi poika rauhatonta, syömmeni vei Maria Isabel. On tyttöjä tuhatkunta, mä tuntenut suunnilleen. Mä nyt enää saa en unta, minut vei Maria Isabel.

0: seuramme mille päin. Sun äänesi kauas kantaa kaunein oot Maria Isabel. Me aaltoja karkuun juostaan ja hiekkaan piirrellään. Sydämeni saan kai huostaan jättää sun, Maria Isabel.
1: Ai, ai, ai.
0: Rakkaus kuuma ja polttava on. Sydämeni

taitovat huulet huuliin, mä hyökyjä kuulen vain. Me nousemme taivaan tuuliin, vuoksi sun Maria Isabel on kulkenut maita monta. Ja onneni löytää sain, nyt kaikki on huoletonta luona sun, Maria Isabel.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Radio Musan studiota jatkaa teräväisen penaa, joka siellä oli seuraavana tämän päivän merkkipäivä kalenteri, mitä on tapahtunut kauan sitten 18. heinäkuuta. USA:n Illinoisissa avattiin maan ja kuka ties koko maailman ensimmäinen 18 reijän golfkenttä vuonna 1893. Ja pop-tähti Ricky Nelsonin äiti laulaja Harriet Nelson syntyi 1909. Ja Suomen eduskunta antoi valtalain vuonna 1917. Keisarivalta siirrettiin Suomen eduskunnalle. Vuotta myöhemmin syntyi Etelä-Afrikan presidentti Nelson Mandela. Tamperelainen sanottaja Kullervo, oikealta nimeltään Kalervo Lahtinen, syntyi 1922. Ja Adolf Hitlerin elämäkertateoksen Mein Kampf taistelun ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1925. Ja tasan 100 vuotta sitten syntyi taidemaalari, elokuvaohjaaja Maunu Kurkvaara. Hän syntyi Viipurissa, hän oli oikealta nimeltään alun perin Maunu Sakari Heikkonen ja Sallan nimi oli Sakari Vaara. Ja sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1929 syntyi rhythm and bluesin legenda Screamin' Jay Hawkins, jonka tunnetui hitti lienee I Put a Spell on You. Hän teki varhaista kauhurokkia ruumisarkkuineen. Kauniit ja rohkeat sarjan kestotähtäjä Sally Spectra esittänyt Darling Conley syntyi vuonna 1934. 4 vuotta myöhemmin syntyi rollareiden kiertoipomona ja kosketesoittajana toiminut Jan Stewart, vuosi oli siis 1938. Vuotta myöhemmin Viipurissa syntyi näyttelijälaulaja Ossi Ahlapuro. Hittejä oli useita, kuten Maria Isabel Azzurro ja Toiset on luotu ja kulkemaan. Blues-kitaristi Lonnie Mack syntyi vuonna 1941 ja 60-luvun menevä top 10 hitti oli nimeltään Memphis. Samaan aikaan toisella syntyi kirjailija Pekka Kejonen, kuten myös lentoemäntänä, TV-kuuluttajana ja 60-luvun alun nuorisotähtenä tunnettu Arja Tuomarina. Hän keikkaili muun muassa miehensä Kai Lindin kanssa. Arja Tuomarilan tunnetu hitti lienee vuoden 1962 Esso Besso. Ja samaan aikaan syntyi myös Bonnie M:n ja Milli Vanillin takaa tuttu tuottaja Frank Farian. Ja mennään vuoteen 1942 tuolloin. Ensimmäinen suihkumoottoreita käyttänyt ensilento tapahtui. Asialla oli Messerschmitt ME-262, siitä aikaa siis 84 vuotta. Willits People-yhtiössä vaikuttanut alkuperäinen nahkamies Glenn Hughes syntyi vuonna 50. Ja vuonna 1953 Elviksen kerrotaan levyttäneen ensimmäiset raitansa My Happiness ja That's When Your Heartaches Begin levytyspalvelussa $4. Kyseessä oli lahja omalle äidille. Ja sitten mennään vuoteen 1969, tuolloin esikoisalbumissa julkaisi uusi huippubändi Crosby, Stills & Nash. Vuonna 1973 Bob Marley and the Wailers lämpäsi Bruce Springsteenia keikalla New Yorkissa. Marleyn yhtye oli uransa ensimmäisellä USA-kiertueella ja Springsteen suuren läpimurron kynnyksellä. Ja siitä on 50 vuotta aikaa, kun vain 14-vuotias romanialainen voimistelijaihme Nadia Comaneci sai suorituksestaan Montrealin olympialaisissa kaikkiaan 7 kertaa täyden kympin. Huippusaavutus. Ja vuonna 1992 brittinäyttelijä Jimmy Nail nousi brittilistalle ykköseksi biisillä Ain't No Doubt. Hän oli tuttu TV-sarjasta Näkemiin vaan muru. Ja vuonna 2001, siis ajatelkaa 25 vuotta sitten, Kiss-yhtyeen markkinamiehet toivat julkisuuteen yhtyeen jäsenten kuvilla, logolla ja tekstillä Kiss Forever koristelut hauta-arkut eli Kiss-kirstut. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2005 Trombi tuhosi Limingan jäähallin. Ja pari vuotta myöhemmin 2007 laulaja ja muusikkosäveltäjä Paul Simon voitti japanilaista kellofirmaa vastaan ostamassa oikeusjutun, sillä firma oli hyödyntänyt luvatta kellojen soittoäänellä miljoona hittiä Bridge Over Troubled Water. Tällaista tänään merkkipäivä kalenteri.

0: One more time. Non? Ah bon, dommage.
1: Hei, mä oon Esa Lehtonen. Radio Musa on parasta viihdettä kaiken aikaa.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Pienitalo Preerialla TV-sarjassa ilkeä ja pisteliästä kauppiaan tytärtä Nelliä näytellyt Alison Arning on mukana myös mainitun TV-sarjan uudessa Netflix-versiossa. Hän on nyt 64-vuotias ja tulkitsee Aida-nimistä rouvaa, ei siis Nelliä ikäihmisenä. Alison herätti taannoin runsaasti huomiota, kun kirjoitti paljastuskirjan Confession of Prairie Beach, jossa enemmän tai vähemmän suoraan kertoi, mitä Pienitalo Preerian kulisseissa hänen aikanaan tapahtui. Ei välttämättä asioita, jotka sopisivat lasten kuultaviksi.

Ja mä niin mieleni Tampereen murretta puhuisin, kun mä en vaan osaa. Eli täytyy puhua Turun murretta vaan, mutta onneksi musiikki on ihan mukavaa, sitä pystyy kuuntelemaan kaikilla murteilla. Tampereella on ihan mukava radiokanava musa, sitä pystyy kuuntelemaan täällä Turussakin ihan ja todella hyvää. Ja terveisiä kaikille musan kuuntelijoille, VP-lehdolta.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Lena and the Slide Brothers on julkaissut albumin Lighthouse Blues, ja meillä on lähetyksessä mukana myöskin Lena and the Slide Brothersin kitaristi Matti Kettunen. Matti, tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon.
0: Tähän alkuun ehkä olisi paikallaan kertoa hieman bändistä nimeltä Lena and the Slide Brothers. Millainen historia sillä on?
1: No, historia alkaa vuodesta 2009, jolloin se perustettiin, ja me ollaan tehty nyt siis 5 levyä, keikkailtu ympäri Suomea ja pikkusen ulkomaillakin. Kyseessä on tällä hetkellä hyvinkin tiukasti blues, rytmi blues -bändi, joka tekee omaehtoista musiikkia.
0: Kiitos kaikkia sinun lisäksi bändissä tällä hetkellä on mukana.
1: Meitähän on Leena Lindroos, laulu ja basso, Christian Wahlström, kitara ja laulu sekä Raine Kokkinen, rummut.
0: Te olette kertonut vähän biisien synnystä, ainakin tuosta In a Black Cadillac-kappaleesta tuolla somessa, ja siellä kerroitte seuraavasti. Leena esitteli bassoriffin, johon Matti sanoi joo, ja väsäsi nopeasti kappaleen se ympärille. Matti Kettunen, noinko ne biisit syntyy teillä?
1: No, itse asiassa oli aika harvinainen tapaus. Bassoriffi nyt sattui olemaan niin kova, että siihen oli pakko tehdä biisiä. Se syntyi yllättävän aika nopeasti, mutta siis kaikki biisit syntyy vähän eri lailla. Ei siihen ole mitään sapluunaa. Yleensä ne tapahtuu sillä lailla, että mulla on tämmöinen harrastus soittaa kitaraa kotona. Ja jos mä kuulen jotain kivaa, niin mä pistän sen muistiin. Ja sen jälkeen sitä alkaa tapahtua jotain, tai sitten ei.
0: Toi In a Black Cadillac on myöskin uuden levyn avauskappale. Ja siinä mielessä mielenkiintoinen, että te osallistuitte sillä kansainväliseen biisikisaan ja ihan pärjäsitte hyvin.
1: Joo, se oli hassu tapaus sinänsä, että meidät ikään kuin kutsuttiin siihen kisaan sen takia, että joku oli kuullut sen kappaleen. Ja se on tämmöinen aika iso kilpailu. Siellä oli 13 000 biisiä lähetetty sinne, ja blues-genre oli, missä me oltiin. Ei tietenkään niin paljon lähetetty, mutta kuitenkin me päästiin finaaliin ja saatiin sieltä kunniamaininta. Mitään palkintoja ei tullut muuta, mutta sanotaanko hyvä mieli tuli.
0: Levy on nyt julkaistu digi- ja CD-muodossa, mutta ei vinyylinä.
1: Ei vielä. Katsotaan, jos tulee hirveästi tilauksia, että pitää saada vinylejä toimitettua, niin kyllä me sitten laitetaan se LP:nä myös.
0: Tuossa kerroikin, että olette käynyt ulkomaillakin keikoilla. Viimeksi toukokuussa Ranskassa, eikö se näin ollut?
1: Joo, siellä oli tämmöinen keskisuuri festivaali, jossa meillä oli bändikeikka sekä duokeikka.
0: Mites otettiin vastaan siellä Ranskan maalla?
1: No, se oli ihan huikeeta. Tietyllä tavalla ranskalaiset on konsertti-ihmisiä, ja kun tulee festivaalille, niin ne istuu ja katsoo tiukasti koko keikan ja aplodeeraa. Ja se meni suoraan sanoen ihan loistavasti, molemmat keikat meillä.
0: Kesällä muutamia keikkoja Suomessa, muun muassa Forssassa pari keikkaa, jossa olette monena kesänä esiintyneet. Matti Kettunen, mistä johtuu, että esiinnytte usein Forssassa?
1: Täytyy sanoa, että siihen saattaa olla syynä se, että mä olen syntynyt Forssassa ja kotoisin sieltä. Tosin en ole pitkään aikaa enää asunut siellä, mutta mulla on sinne suhteita. Se vaikuttaa tämmöisiin asioihin.
0: Mutta teillä on tosi mielenkiintoisia keikkoja, muun muassa leffafestareilla. Kerropa siitä leffafestarista lisää.
1: Ja se on siis Mykkä-elokuvafestari, joka on Forssassa nimenomaan. Ja mehän ollaan monena vuonna oltu säästämässä siellä tämmöisiä vanhoja mestareiden Mykkä-elokuvia. Tänä vuonna olemme menossa taas, ja meillä on Buster Keatonin loistava elokuva siellä säästettävänä.
0: Lena and the Slide Brothers on julkaissut albumin Lighthouse Blues, josta kuunnellaan aivan tuokion kuluttua musiikkia. Matti Kettunen, millainen on muuten kesä sinun osaltasi?
1: Muutamia keikkoja ja musiikin tekoa, sitähän se on meillä. Tenniksen pelu on pääasiallinen liikuntaharrastukseni tai harrastuksemme, ja matkailu.
0: Matti Kettunen, kiitoksia tästä juttutuokiosta, ja pistetään uudelta albumilta musiikkia soimaan. Kiitos.
1: Kiitoksia paljon.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: nestettä.
1: Radio Musa.
2: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
3: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
2: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkia aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

mä syön. Ei anna väsy mulle lainaa, perseen penkille taas lyön.

0: Hei vaan radiomusan kuuntelijat, Gilda täällä. Ja nyt mulla onkin vieraana Jussi Raulamo, eli Joe Buddy. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos paljon.
0: Sä vaikutat paljon tuolla Englannin suunnalle, niin koska sä oot nyt tullut kesän aikana, kun oot tullut Tampereelle?
1: Mä tulin heinäkuuksi tänne pistäytymään. Mulla on sen periaate, että heinäkuu pitää olla täällä.
0: No niin, kiva juttu. Ja sulla osuu syntymäpäiväkin, pyöreitä täytät tuossa 22. päivä 7. niin aika hyvin. Sitten sä tulit tänne viettämään myös syntymäpäiviä.
1: Joo, ehdottomasti. Oikeastaan tämä on ainoa paikka, missä noin voi viettää.
0: Ja heti puffataan sitä sitten. Kerropas nyt, missä ne on ja moneltako?
1: Ja ne on ravintola Kulttuuritalo Telakka. Myöskin ravintola Telakka nimellä tunnetun. Eli siinä tulin aukeolla ja 22. päivä 7. kello 19 alkaen siellä aukeaa ovet ja siellä on paljon eri kokoonpanoja. Meillä on Joe Buddy's One Man Stompit ja sitten on Groovy Eyes ja Funky Kingston ja paljon yllätysesiintyjiä.
0: Mahtavaa. Toi on paras tapa muuten viettää synttärit.
1: Joo, ei tarvi keskittyä mihinkään kakuleikkaukseen.
0: Niin.
1: Että se kakku on se musiikki, mitä tarjotaan.
0: Niinpä. Kyllä. Sullakin on tosi pitkä ura takana. Sä oot 80-luvulla jo aloittanut, eikö vaan?
1: 83 Sorin talolla. Tammikuu 83, kyllä.
0: Joo.
1: Siitä alkoi keikan.
0: Ja sä oot semmoinen multi-instrumentalisti, niin mikä on sulla eka soitin ollut?
1: Voi sanoa laulu. Laulu on ihan eka. Mä oon aina laulannut, mulla ei ollut ongelmia. Piano oli sitten, pianohan meillä oli kotona, joo. Siitä vanhemmat soitti, ne oli musiikinopettajia molemmat. Pianotunnelle 7-vuotiaana ja sitten täytin 13-14 siinä paikkeilla, niin kuulin Little Richardia ja sitten mä tiesin oikeasti, mitä mä haluan tehdä isona.
0: Ja sitähän on tullut sitten tehtyä.
1: Joo.
0: Sä teet paljon biisejäkin. Tuossa alussahan muuten kuultiinkin sun biisi Groovy Eyes -bändiltä.
1: Joo.
0: Tämmönen kuin Mr. High Fly. Eikö tääkin ole sun oma biisi vai?
1: Joo, mulla on se vähän elintapa, että mä en halua muiden. Mulla on ekanaan jo nuorena, kun mä kävin muiden keikoa, ja mulla on semmoinen, että mua kiinnosti mitä omakohtaista sanottavaa kaikilla bändeillä. Mä halusin itsekin, mä otin siitä semmoisen ohjenuoran, että mäkin haluan tehdä noin.
0: Joo, ja tuossa ennen kuin aloitettiin, niin sä kerroikin hauskan tavan, miten sulla noi sanotukset tulee. Kerropas, sä lähdet kävelylle.
1: Käveleen luontoon. Siellä ne tulee. Joskus joku biisi saattaa olla, että joku B-osa, se on vähän niin kuin hajallaan, niin se lähtee yleensä heti fiksautuu, kun mä pääsen siihen käylyrytmiin. Ja mun ei tarvitse kirjoittaa niitä ylös. Se on hassua, että ne jää tonne.
0: Sulla on äärettömän hyvä muisti.
1: Toistaiseksi. Sitten.
0: Joo. Hienoa. Ja sä puhuit vielä, että sit kun sä oot päässyt sen kävelylenkin loppuun, niin se biisi on tavallaan niin kuin valmis.
1: Joo, monesti jo. Ja sitten joskus on sillä lailla, että mulla on sellainen periaate, että joskus kun, jos biisi on oikein sillä lailla lähtee flowhun, niin mä en suostu avaamaan kotiovea ennen kuin kaikki on valmiina.
0: Okei.
1: Sävellajia myöten.
0: Hieno homma. Sä oot tässä kyllä vuosien aikana tehnyt todella paljon levyjä ja biisejä.
1: Joo, nyt on 16 albumia ja 11 albumillista on omia biisejä. Ja sanotaan toinen muokomaan odottaa.
0: No niin, että siinä sitten teet. Ja nyt kun sä osaat tietysti soittaa monia soittimia, niin kun sä teet noita biisejä, niin soitatko sä kaikki soittimet nykyään itse?
1: Mä soitan tuossa mun One Man Stomp-bändissä, koska se on semmoinen, mä asun Lontoossa, niin siellä on studiot tosi kalliita ja sitten ihmiset ei osta siellä levyjä, kuten täällä. Että siellä on hassua, että siellä ihmiset ei oikeasti osta levyjä, että se on hyvin harvinaista. Ja sitten kolmanneksi, että mulla on kyllä siellä huippumuusikoita mun bändeissä, mutta ei mulla varaa palkata niitä niinku studiomuusikoiksi. Että mä en nyt oppinut sen tekemään itse silloin, niinku, just silloin, kun mä haluan. Mä käytän myöskin sitten näitä mun omia levytyksiä, käytän demoina, varsinkin mun Lontoon muusikoille, että soittakaa tällainen.
0: Joo,
1: niin
0: hyvä.
1: Mä soittanut. Niin se on tavallaan tulee selväksi.
0: Hienoa. Kun sä oot siellä Lontoossa, niin sä teet vissiin siellä aika paljon tämmöistä niinku katusoittajahommaa.
1: Joo, se on kiitollista hommaa, koska siinä voi tosiaan kehittää itseään. Ja mulla on koko ajan, mä teen niitä komppipohjia looperiin, niin mä miksaan niitä mun moniraita äänitysjärjestelmästä. Ja me testaa niitä, miten ne toimii. Ja joskus mulla on sillä, että mä teen ihan huvikseen vaan jonkun tietynlaisen loopin ja kato, mitä se tulee, kun mä jäsen kadolla, mulla on mitään biisiä. Sitten rupeaa sanoja raksuttaa ja riimejä raksuttaa siinä lennossa. Että silloin mä totean, että tämä on aika hyvin onnistunut ja se usein päätyy seuraavalle levylle.
0: Mahtava tapa. Missä päin Lontoota sä aina oot? Ootko samassa paikkaa aina vai ootko
1: eri? Mä kesällä käyn Richmondissa siellä niin kuin joella. Se on maaginen paikka ja siellä on tosi paljon amerikkalaisia turisteja. Ja hauska, kun ne amerikkalaiset tulee samaistumaan, yksikin kaveri sanoi tuossa hiljattain, että tämä on just sitä musaa, mitä Elvis kuunteli, mistä se sai vaikutteet. Tämä on just sitä musaa, että jos ei tätä olisi, niin ei olisi Elvistä. Ja sitten kaikenlaisia yllätys, että se on niin kuin kesällä ilmeisesti paras paikka. Ja sitten Kingston on semmoinen, siellä on muassa Eric Clapton aloittanut koko soittohomman sillä samalla kävelykaudulla, niin High Street, eli toi Clarence Street, niin 62 vuonna, niin mä oon siellä käyn aika usein, jouluna se on tosi kiva paikka. Ja Brixtonissa välillä ja välillä keskustassa, vähän kaikkialla siellä, missä voi Saturn on kanssa semmoinen kiva paikka, Saturn High Street.
0: Joo, ja siinä tulee sitten hienosti kaupunki, tämä on tullut tutuksikin.
1: Joo, ja tapaa ihmisiä niin kuin ihan randomisti, että nyt on oppinut sen, että mikä tahansa moniongelmainen ihminen tai rikas miljonääri saattaa tulla jutulle ja ne on ihmisiä. Opi siinä, että ne kaikki on ihmisiä ja ne, jos ne dikkaa musaa, niin ei ole mitään ongelmia. Me ystävystytään usein siinä ynnä muuta.
0: Mahtavaa. Ennen kuin lopetetaan, niin mä haluan vielä kuulla, kun suthan on, sä oot siis päässyt tähän International The Blues Hall of Fameen, eikö joo?
1: Joo, se tuli silloin 2015. Mulla tuli semmoinen, Tukomassa oli semmoinen seremonia, missä meillä annettiin se plakaati. Ja minä ja Tomi Leino ja Helke Tahlqvist. Me ollaan vanhoja soittokavereita keskenään jo ennestään, niin se oli hauska reissu. Todettiin vaan siinä, kun käveltiin hotellilta sinne seremoniapaikkaan, että nyt Suomen poikia viedään maailmalla.
0: Mutta se oli hieno kunnianosoitus kyllä.
1: Joo, se oli kiva. Me oltiin ensimmäisiä suomalaisia ilmeisesti, jotka saisi.
0: Kohta lopetellaan, niin kuunnellaan tuohon loppuun vielä sulta tämmönen kuin Sophisticated Rattle, niin kerro pikaisesti tästä biisistä jotain. Ja sitten vielä tietysti sanotaan, että nyt kaikki ihmiset sitten 22.7. kuuntelemaan livenä Joe Badiaa.
1: Joo, ehdottomasti. Tämän kappaleen tarina on, mä olin 2002 vuonna tuolla O'Connellsissa keikalla Irkkupuvissa Rateenkadulla ja oli kuuma päivä ja se sivuovi oli auki, musiikki kuului sinne jalkakäytävälle. Ja mua on Valdemar Wallenius, minkä varmaan kaikki tietää, Suomen ensimmäinen rock-kriitikko, blues-kriitikko, tai tämmöinen oikeastaan ei kriitikko, vaan rakastaja, joka välitti sitä musaa, sauhus maailmalle kaikesta, mitä hän löysi. Valdemar tulee sisään, siinä tauolla tulee sanomaan, että tuonne jalkakäytävälle kuului täältä jotain sellaista sofistikoitunta räminää. Oli pakko tulla ottaa selvää, mitä täällä tapahtuu. Sitten 20 vuoden päästä, jotenkin mulla tuli vain flashbackinä päähän, mä kävelin maitokauppaan ja sitten hetkinen Sophisticated Rattle. Mulla tuli jotenkin se siitä, niin kuin, että sehän on se. Mä kävelin maitokaupassa, mulla oli 3 säkeistä valmiina. Sitten mä kävelin maitokaupasta kotiin, niin tuli vielä 4 säkeistä. Ja ehdin sen soittaa vielä Valdemarin 70-sillä ja se oli suuri kunnianosuus ja Valdemar oli kovin tyytyväinen Virne Kassola.
0: Hienoa. Mutta hei, laitetaan nyt Sophisticated Rattle soimaan ja paljon onnea sun syntymäpäiville.
1: Kiitos paljon.
0: Ja kiva, kun sain sua Joe Buddy haastatella.
1: Samoin oli kiva olla täällä ja kaikki paikalle keskiviikkona kello 19.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Näyttelijä William Shatnerin muutama vuosikymmen sitten syttynyt rakkaus hevimusiikkiin elää edelleen, vaikka miehen ikämittari näyttää lukemaa 95. Star Trek TV-brändin avulla pinnalle noussut Shatner on innoissaan uuden hevialbuminsa ja tulevan festivaaliesiintymisensä vuoksi. Hän esiintyy The Fuckers yhtyeensä kera 20. syyskuuta Chicagossa. Festivaalin muista esiintyjistä mainittakoon muun muassa Patti Smith, Iggy Pop ja Alanis Morissette.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsalainen tanssi- ja lavabändi Väki on valinnut vuoden parhaaksi yhtyeeksi jo kolmatta vuotta putkeen bändin nimeltä Donets. Yhtye tulee Perstorpista ja se on ihan totta. Donets saa palkintona mainetta ja kunniaa sekä Guldklaven pystin. Ruotsin vuotuinen tanssibändiviikko on meneillään Malungissa. Vain Stefans-yhtye on voittanut enemmän Guldklaveneja kuin Donets. Ruotsin tanssilavakulttuuri on yhä voimissaan, vaikka lavoja ja bändejä on poistunut melkoinen määrä. Vikingarna on ollut yksi kovimmista ja suosituimmista. Guldklaveneja alettiin jakaa vuonna 2000, jolloin viikinkien suosio oli jo hiipumassa.

Joel Hallikainen tässä, moi. Tässä kylmässä maailmassa lämmin musiikki tekee hyvää. Ja jos se on kotimaista, se tekee erityisen hyvää.

0: Sen väliä oo.
1: Tällä kertaa kesäkahvitella on mielenkiintoisessa paikassa, nimittäin kyseessä on Elvis-tupa, joka sijaitsee Jyväskylän Vaajakoskella, ja paikan vetäjä Marjatta on meillä tässä nyt sitten vieressä. Tervetuloa haastattelemaan.
2: Kiitoksia.
1: Mitenkä tämä paikan sijainti, kerro tarkemmin, mitenkä tänne löytää?
2: Tuossa on tuo Kanavuoren APC, niin se on tosi hyvä maamerkki, että siitä kilometri justiin meille, ne kääntyy bussipysäkin kohdalta meidän pihaa. Ja sitten tähän pääsee niin kuin kolmesta kohdasta, jos menee siitä ohiten, niin sitten pääsee seuraavasta ja vielä seuraavasta, että missä lukee Elviskuja joka paikassa.
1: No Elviskuja ja Elvis-tupa, niin mistä sulla aikana lähti itsellä tämä Elviksen fanittaminen?
2: Mä olin varmaan, olisinko mä ollut semmoinen 15-vuotias, kun mä eka kerran kuulin Love Me Tender. Ja silloinhan se lähti, että siitä mitä muistaa, siitä ajasta, tunteista, että mikä tämä tämmöinen mies on, mikä tällä tavalla laulaa, tai poika siihen aikaan, niin kuin ajateltiin. Ja niin siitä saakka on sitten vanittanut Elvistä jollakin mallilla.
1: Jossakin vaiheessa lähti Lapasesta sitten.
2: Kyllä se vaan lähti ja edelleen on vielä pahempi. Joo.
1: No, sulla on täällä Elvis-tupa ja Elvis-kuja, niin mistä tämä kaikki materiaali on hankittu? Millä tavalla se on?
2: No tullut? Mä olin nuorena aika paljon, taikka mä olin 3 vuotta ulkomailla töissä, niin silloin tuli hankittua hirveän paljon, että mitä täällä on. Että mä oon kerännyt tätä semmoisia varmaan 50 vuotta tätä kokoelmaa. Että se ei ole niin kuin tämän päivän hurma ollenkaan. Ja kaikki on niin kuin itse kerättyä, taikka sitten lahjaksi saatua. Että mulla on hirveän helppo ostaa niin kuin lahjoja ja tämmöisiä, kun aina tulee Elvistä.
1: Ja tosiaan Elviksen musiikki on elänyt jo, voi sanoa, että kohta 70 vuotta. Ja kyllä, edelleenkin tuntuu, että tulee nuoria uusia sukupolvia, jotka fanittaa Elvistä. Ja mihinkä se Elviksen ja hänen musiikkinsa viehätys perustuu?
2: Jaa, se on niin kuitenkin, hän on niin semmoinen erikoinen persoona, sanotaan näin, että niin kuin ihmisillä on 2 puolta aina, hyvä ja paha, niin Elviksellä on varmaan semmoinen 7 puolta mun mielestä. Ja niitä kun alkaa niin kuin miettimään ja seuraamaan ja lukee kirjoista, niin aina sieltä löytyy jotakin semmoista, mikä kolahtaa. Että se ei ole ihan, kun lukee yhden kerran kirjan, niin monikin sanoo, että no ei siinä ollut oikeastaan mitään, että mikä siinä on. Että siinä on vaan joku sellainen juju, mitä ei ole muissa laulajissa, mitä mä oon nyt ainakaan kuuntelen ja en vanitakaan tavallaan enää muita kuin kuuntelen paljon musiikkia, mutta siinä on joku semmoinen, mikä pistää ainakin tytön sydämen hyppimään.
1: Ja se on tämmöinen kokonaisvaltainen juttu tämä Elvis, kun sen on elokuvat, kyllä, ja musiikki ja persona ja historia ja kaikki tämmöinen.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja semmoinen termi on ollut aikanaan, että joku elvistelee, niin sehän on sitä, että kaikki menee vähän niin kuin överiksi.
2: Överiksi, joo. Kyllä, niin on.
1: Hänellähän se meni aikanaan sillä
2: tavalla. Joo, kyllä.
1: Mutta hän oli ensimmäinen ja semmoinen uranuurtaja ja tienraivaaja kaikille muillekin artisteille.
2: Joo, niin oli, niin oli.
1: Ja aika harva suomalainen on aikanaan tavannut Elviksen ja mitä konserteissa ovat käyneet ja näin, niin tämmöisiä tapauksia useita, mutta taisi olla Jyrki Hämäläinen ainoa, mikä pääsi niin kuin lahjoittamaan Elvikselle poliisimerkin.
2: Joo, niin taisi olla. Joo, kyllä.
1: Aika etäisenä pysyä. Niin varmaan se, että kun nykyään kaikki artistit pyrkii olemaan somessa ja muualla koko ajan läsnä, niin se oli aina, että kun Elvis on loppu konsertti, niin Elvis has left the building, eli hän lähti pois. Ei hän mennyt paitiskeli jokaisemaan fanien kanssa.
2: Hän vietiin pois kiireen vilkkaa.
1: Kyllä, osa magiikkaa tuli varmaan sitä kautta.
2: Niin. Kun ei saanut niinku kontaktia enää sen jälkeen. Että.
1: No täällä Elvis-tuvalla on erinomainen valikoima kuvamateriaalia ja kaikkea muuta, niin onko sulla mitään myytävää tavaraa?
2: Jotain pientä on tuolla toisessa tuvassa, että jotain semmoisia, mitä mulla 2 kappaleen on, taikka sitten on joku tuonut sillä, että mulla on jo semmoinen, sitten pikkusen myy siinä jotain, mutta hyvin vähän se.
1: Onko sulla mitään, sanotaanko, kirpputoritoimintaa tai kahvilatoimintaa samassa yhteydessä?
2: Ei ole muuten, kun sitten jos joku tulee tähän ja soittaa, että on tulossa, saako kahvia, niin mä keitän kahvia. Joo, että semmoinen pelittää kyllä. Et ryhmiä on käynyt, tämmöisiä eläkeryhmiä paljon, ne tulee sokkomatkalle tai sitten muuten, niin ne tilaa aina kahvin. Ja sitten mä aina keitän kahvia. Mulla aina limpsaa tarjolla, että jos ei mitään muuta ole, niin limpsaa ja keksiä ja karkkia on aina kaikille matkalaisille.
1: Tähän olisi Elvis fan-klubilaistenakin tarttumaan tämmöisen homman, että kesäretken erinomainen kohde.
2: Joo, kyllä, kyllä. Täällä on paljon käynyt vanilaisia. Ja silloin kun Jyväskylässä oli Elvis-tapahtuma silloin 2 vuotta sitten, niin silloinhan ne kävi ryhmänä täällä ihan.
1: Hieno homma, että pidät tätä kulttuuria ja Elviksen henkeä ja perintöä pidät elävänä, niin lähdetään tutustumaan tarkemmin ja otetaan sitten sitä kahvia kanssa.
2: Joo, niin kahvia nyt ei ole, mutta keitän jos vaan, niin, mutta limpsaa kyllä löytyy, mutta ihan...
1: No, sehän sopii vallan mainiosti. Okei, kiitoksia haastattelusta.
2: Kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia. Rockin legenda David Bowien jäämistöstä on löytynyt uutta ja mielenkiintoista materiaalia vuodelta 1965, jolloin hän käytti vielä nimeä David Jones, jos oikein muistamme. Biisit olisivat bluesiin sukuloivaa psykedeellistä pop-rockia. Näitä biisejä ei ole aiemmin julkaistu. Ne tulevat ensi syyskuussa. Mielenkiintoa lisää se, että kitaristina häärää Jimmy Page, joka oli ennen Led Zeppelinin yhtyettä ja myöhemminkin kysytty studio- ja keikkamuusikko. Mainitaan mielenkiinnon vuoksi muutama tunnettu äänite, jolla Page soittaa studiomuusikkona. You Really Got Me, The Kinksiltä, With a Little Help from My Friends, Joe Cockerilta, I Can See for Miles, The Who'lta, ja Here Come the Night ja Gloria, Themiltä.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti John F. Kennedyn pojalla, Kennedy Juniorilla, oli joulukuussa 1995 salainen tapaaminen kruunun prinssi Charlesista eronneen Lady Dianan kanssa. Tapaamista ei voi kutsua romanttiseksi, kysymys oli työasioista. JFK Jr. yritti saada Dianan uuden George-nimisen aikakauslehden suureen kansikuvajuttuun. Lehti oli JFK Jr.'n perustama ja ratsasti hänen vetovoimallaan ja karismallaan. Diana oli iso nimi USA:ssakin ja hänen saamisensa isoon juttuun olisi ollut sulka uuden lehden hattuun. Diana sanoi ehkä yllättäen ei. Hän sanoi ei myös viikkoja myöhemmin, kun JFK Jr. palasi asiaan. Tämä seikka selviää muun muassa uudesta kirjasta The Kennedys and the Windsors, jonka on laatinut Caroline Hellman.

0: Magarena.
1: Ai! Tässä on Virve Rosti, terve.
2: Freemanin Leo.
1: Me ollaan yhtyeestä menneisyyden vangit.
2: Ja täällä radiossa tuntuu olevan ihan yhtä hieno meininki kuin
1: meidän keikalla.
2: Hienoa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian kuningattaren pikkusiskon prinsessa Margaretin ja hänen puolisonsa hovivalokuvaaja Anthony Armstrong Jonesin muinainen lomahuvila Staplefieldissä Lontoon eteläpuolella on tullut myytäväksi ensimmäistä kertaa sitten Margaretin kuoleman. Kysymyksessä on 2,2 hehtaarin suuruinen tontti, jolla seisoo 394 kokoinen omakotitalo. Samalla paikalla oli talo jo vuonna 1481, mutta siitä ei liene jäljellä enää mitään. Paikat on uusittu. Talo jäi aikanaan Margaretin ex-puolisolle, joka asutti sitä uuden puolisonsa kera. Hintapyyntö on 4,6 miljoonaa euroa. Siinä lienee huomioitu myös se, että talo toimii Lontoon hienoston vierailupaikkana. Siellä viihtyivät muun muassa Peter Sellers, Bianca ja Mick Jagger.

Moro, moro. Se on Aaltosen Jussi, mustatenkelitorkesteri. Sen verran tulin sanoon, että kaikkien aikojen parasta musiikkia näissä meidän kotimaisemissa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

No niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

tässä on treeni, hei, terve, morjes. Varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niin kuin karumman puoleisista niin kuin roolitöistä, mutta mun sisällä asuu ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenen liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

Tarina Hekuli vekselin haussa. Joskus 1980-luvulla näyttelijätöidensä vähätessä Helke Herala muutti Naantaliin ja toimi leipurina veljensä Heraloiden perheyrityksessä. Olin purjehdusseuran varakommodori ja Helke oli innokas veneliä. Asukin oli sen mukainen valkoiset kulmahousut, jossa kunnon prässit, klubitakki, värikäs kaulahuvi ja koppalakki. Helke oli herrasmies veneliänäkin. Kuinka usein nautimmekaan toistemme tarinoista. Ne olivat vanhenemien miesten muisteloita. Välillä itkimme, välillä nauruamme. Tässä yksi tarinoista, jonka hän kertoi radiohaastattelussa. Heralan kihlapari asui opiskeluaikanaan Turussa. He kävivät anomassa vekstillä lainaa pankista Aurokadun hopista. Mennessään hakemaan päätöstä, Helke jäi kadulle pankin eteen odottelemaan moottoripyörällään ja Maria Korhonen kihlattu juoksi sitten pankkiin asiaa hoitamaan. Pian hän saapunkin takaisin ja hyppäsi käynnissä olevan moottoripyörän takatarakalle. Hame kuitenkin jäi jotenkin jumiin, joten hän laski jalkansa maahan, nousi seisalleen korjatakseen asentoaan ja pitkäsäärisellä naisella se onnistuikin helposti. Saatiinko, kysyi Helke. Saatiin, vastasi Maria. Samassa risteyksessä syttyi vihreä valo, joten Helke käänsi innossaan täyden kaasun päälle. Maria jäi hajareisin seisomaan asfaltille, eikä Helkellä ollut moottoripyörässään pakkia. Voi mikä ihminen Helke Herala oli. Ja minulla oli onni tuntea hänet. Saan olla siitä kiitollinen. Muistakaamme arvostaa aina ystäviämme, jotka osaavat naurun kehittämisen vaikean ja arvokkaan taidon. Positiivisuus on hyvän olon paras perusta ja elämän paras mausta. Nostakamme myös työyhteisössämme hymyn, naurun ja hauskan olon arvoonsa. Sellaista vitamiinia me suomalaiset tarvitsemme.

Seuraa te vaan ripeästi minua perästä. Hupsista, oho. Anteek kamalasti. Ai, että tuo ote pääski tullaa. Luiska, tamma. Minä kyllä autan neiti ylös. Uuttakaa hetki. No, se nousee plattialta vähän isompikin ihminen. Joo. Mitäs neiti tykkää tuosta yhtyeestä sanoa? Eikä oo muuten jätkillä hirveä tempo päällänsä. Joo. Eikä oo muuten luikas plattia? Varmana on hankattu rotosti kyntteliä ennen kuin saatu noin luikkaas. On niin

0: Muuten neiti, onko se teitin takki narikassa vai onko palttoota tullut matkaa alkuun? Miten olis? Pääsiskö saatille? Minä kysäisin suoraan, että pääsiskö saatille? Anteeksi vaan, mutta mihin neiti nyt menee? Miten oli se puhvetin laita? Entä se saatille lähtö? Neiti! Entä tuo nakkipuoli?
1: Et osaa noin iso ihminen mennä kovaa.
2: Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Oikein hyvää heinäkuusta lauantai-iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radio Musan lauantai-tansseihin. Studiossa on Teräväisen pelaaja. Tanssilta alkaa heinäkuun loppupuolen Tätä Suomi tanssii -listalla. Illan mittaan kannattaa suunnistaa myös lavatansseihin, joiden kulta-aikaa eletään juuri näinä aikoina. Nyt vaikkapa matot sivuja verryttelemään, kun tanssillan aluksi tulee monipuolista musiikkia. Lista aloittaa Nastolasta operoiva P. Orava ja Pohjavire, joka syntyi rakkaudesta kitaramusiikkiin, tanssilavojen nostalgiaan ja intohimoon suomalaiseen musiikkiin. Tämä laulajalla on tekee Petri Orava on aluperin Karjalan poikia Lappeenrannasta. Nelikymppinen rakennusmestari on ollut ala-asteajoista lähtien monessa bändiprojektissa mukana basso, kitara, harmonikka ja lauluinstrumentteina, ja taitaapa mies myös harmonikkojen korjauksen. Bändin muutkin jäsenet ovat monissa liimissä ja bändissä keitettyjä musiikkialan taitajia. Tässä P. Orava ja Pohjavire Pilvien kanssa kulkemaan numero 30.

Tangolaulun legenda Esko Rahkosen sukulaispoika Arto Rahkonen on pitkällinen muusikko, joka aktivoitui pitkän levytystauon jälkeen julkaisemaan uutta musiikkia. Arto Rahkonen järjestää syyskuun alussa Torniossa Esko Rahkosen 90-vuotisjuhlakonsertti, jossa laulavat muun muassa Pasi Kaunisto, Arja Havakka ja kultaisen harmonikan voittaja Jukka Lampela. Kappale, joka kuultiin, oli nimeltään Ikuinen takuu, ja sen takaa löytyvät säveltäjä Robin Berry, sanoittaja Reijo Päkkilä ja sovittaja Kimmo Klemettinen. Tällä kertaa sijoitus 29. Ja moni muistaa takavuosien Off-mainoksen, jossa Lapinukko totesi etelämiehelle, että älä huijo, ota ohvi. No, tämä etelämies oli ja on yhä edelleen laulaja, lauluntekijä, näyttelijä, koomikko Ilja Jokin, joka vaikuttaa Hämeenkyrössä. Nyt hän on lopultakin tarttunut todennäköiseen aiheeseen ja tehnyt biisin Ota ohvi, jossa kuuluu toisen Hämeenkyrössä asuneen taiteilija eli Irvin Goodmanin vaikutus. Uusi tulokas tällä listalla. Ile Jokinen, Ota ohvi, numero 22.

Siinä kuultiin pitkäaikainen listahitti Hyvä, paras, parempi, asialla ässät. Kyseessä oli ylistys pitkälle parisuhteelle ja tämä ässät on toiminut jo 50 vuotta. Laulusuistella alkuperäisessä sen aina tyylikäs Lare Siltala. Kappaleen sävelsi ja sovitti Petri Kokko ja sanat teki Kari Tyniä, tällä kertaa sijoitus 27. Ja nyt vaikuttaa siltä, että jo pitkän uraan tehnyt Visa Luttinen, hän on löytänyt oikean vaihteen vauhdittakseen musiikkiuransa. Nimittäin lyhyen ajan sisällä tanssilistalle nousi jo kolmas Visan biisi, joka itse asiassa on päivitetty versio muutaman vuoden takaisesta kesähitistä Aurinkovoimalla. Sovitusta tuotanto Lauri Hämäläinen, ja tämähän on edelleen ajankohtainen kappale, kun näihin aikoihin liikutaan Aurinkovoimalla. Visa ja valoilmiö numero 26.

tanssilistalle viihteen veteraaniosastoa edusti tässä Arja Havakka. Foxi kanta on Topi Kärjen aiemmin julkaisematon sävellys, jonka sanoitti Tuija Rantalainen ja sovitti Kimmo Klemettinen. Ja levyn tuotti itsekin laulaja nimittäin Petri ja tuo Pauli Haapalainen. Foxi kantaa Arja Havakka tällä kertaa numero 25. Sitten vuorossa reipas country beat, joka pistää jalat liikkumaan reippaaseen rytmiin. Kiuruveden iskemäviikon iskemäseniorimestari 2025 ja kolmenkertainen tangofinaalisti Hannu Kattilakoski sekä useita radiohittejä levyttänyt Anne-Mari Hannonen johdattavat kuulijat ihastuneen ihmisen sielunmaisemaan letkeällä tyylillä ja kappale tavoittaa varmasti monen kuulijan sisimmän. Tyhjää sydän lyö -kappaleen on säveltänyt Jari Rönkkö, tekstin takaa löytyy Jarkko Honkanen ja sovituksesta vastaa Juhani Hakopuro. Tässä uusi tulokaslistalla numero 24, Tyhjää sydän lyö, Hannu Kattilakoski ja Anne-Mari Hannonen.

näin. Ja kun katsoin häntä silmiin, niin häneen kiinni jäin. En olisi uskonutkaan, et ois vain minä ja hän. Kunnes kuiskailit mun korvaan.

Siinä duetoivat Monika Ilmeinen ja Mikko Huhtanen kappaletta Olen yksin, jonka on säveltäneet Tony McAuli ja John McLeod. Sanat teki nimimerkki Lehmus ja sovituksen Mikko Huhtanen. Tämä oli numero 23. Ja tänä vuonna tulee 40 vuotta siitä, kun Topi Sorsakoski Agent julkaisi levyn In Beat ja kappaleen Olen yksin. Kappale on alkujaan Eero Raittisen vuonna 1969 levyttämä suomennos englantilaisesta biisistä Let Your Heartaches Begin, jonka ensi esitti Long John Baldry. Ja tuottaja Risto Virta kertoo näin. Agentsin ja erityisesti Esa Pulliaisen elämäntyön kunniaksi päätimme tuoda kappaleen hieman eri tavalla esiin, aivan kuin kaksi yksinäistä ihmistä haaveilisi toisistaan tietämättä toistensa olemassaolosta. No, Monika ja Mikko ovat molemmat rautalankaskeneen tunnettuja nimiä ja ensimmäinen yhteislevytys vaikuttaa todella lupaavalta ja molempiahan yhdistää lisäksi aiemmin mainitun Agents-yhtyeen musiikin dikkaaminen ja arvostus. Jatketaan sitten saman tyylilajin merkeissä. Hämeenlinnalainen pitkälinnan beat-muusikko Pekka Tiilikainen vuorossa. Ja vaikka Pekka on varsin omavarainen biisin tekijä, niin nyt hän laulaa Raimo Mattilan biisin Pitkä katse, jonka on sovittanut studio-orkesterijohtaja Janne Saksa. Tämä on numero 22, Pitkä katse, Pekka Tiilikainen ja Janne Saksan studio-orkesteri.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Länin tiimissä pitkään vaikuttanut laulaja Katja Lukin nousee nyt esille yhä enemmän sooloartistina. Ja sekin tiedetään, että Katja Lukin on aviossa tanssipaikkojen supersuosikin Dimitri Keiskin kanssa. Tuon kauniin slovarin aamulla ilta vierellään sen takaa löytyvät säveltäjä Jani Linna, sanoittaja Juho Rintarunsala ja sovittaja Petri Kokko. Tämä oli numero 21. Sitten vuorossa suomenkielisen latinopopin lähetiläs Vili Mustalampi, joka yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja Karibian rytmejä. Suomeksi laulutussa kappaleessa kuuluu niin salsan, bachatan, rumpan kuin merengeenkin tarttuvat tahdit. Ja Vilin viisimiehinen bändi on uudella Palaa Havannaa-albumilla vahvistettu isoksi salsa-orkesteriksi ja jälki on komiaa. Levyn fokusraidaksi on valittu kappale nimeltään Hekuma. Ja tällainen hunajainen bachata-kappale kertoo sallitun ja kielletyn rajapintoja kutkuttelevan tarinan. Sävelä sanat Vili Mustalampi ja Janne Halonen ja sovitus Ricardo Padilla. Tämä on numero 20, Vili Mustalampi, Hekuma. Kun saavu-

Sehän oli pitkästä aikaa uutta musiikkia Cat Cat Duolta, jonka Virpi Kätkä opiskelee parhaillaan teologian maisteriksi ja tähtää pubiksi. Virpi on myös osasäveltäjänä tässä Hausmyllyn Juha Avokedon säveltämässä teoksessa Tuhat merkitystä. Siinä yhdistellään ysäridiskoa ja arvopohjaista sanomaa, jonka muoto oli gospelpiirien superlähekkuus Tommi Kalenius Virpin antamiin aineksi. Ja soundimaailmasta vastasi monesta Kätkät-hitistä tuttu Antti Turpeinen. Tuhat merkitystä Kätkät tällä kertaa numero 19. Sitten vuorossa laulava apteekkari, todellinen monitoimimies Anne Leino, joka on ahkera levyttäjä. Hiljattain valmistui kolmas kansainvälisille markkinoille suunnattu Love Stories-albumi, mutta Janne tekee myös suomalaisen makuun iskevää mukaansa tempaavaa iskevää musiikkia. Sävel Reijo Määttä, sanat Päivi Jalos, sovitus ja tuotanto Rami Hänninen. Janne Leino on tärkeämpää tunne sydämessä, uusi todokas numero 18.

Rautalangasta voidaan vääntää mitä vain, ja tällä kertaa sitä väännettiin Myrskyluodon Maija. Asialla Suomen ensimmäinen levymenestyksen yltänyt rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja The Soundsin alkuperäisestä jäsenestä bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman, ja tämä oli numero 17 ja yli 20 viikkoa listalla. Sitten lähestytään tanssilistan puoliväliä vuorossa numero 16. Asialla tamperelainen tangokuningatar Kaija Pohjola ja viesti, jonka sävellys on Toivo Kärjen, sanat teki Laura Takala ja sovituksen Janne Saksa. Tässä Kaija Pohjola viesti numero 16.

Näin on jälleen saavuttu lauantai-tanssien toiselle tunnille ja myös tanssilistan toiselle tunnille. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Sitten vuorossa on sananmukaisesti kipinää ja jälleen äänessä Visa Luttinen, jonka monet tietävät myös bilebändi Gepardin keulamiehenä. Visan valoilmiorkesterissa soittaa Gepardin lisäksi Yölinnusta tuttu Mikko Taipale, joka ei ole sukua Reijo Taipaleelle. Ja välistä löytyy myös basisti Pasi Kallio, joka edesmenneen laulaja Reijo Kallion poika ja soitti aikanaan Sauli Lehtosen yhtyeessä. Tässä Visa ja valoilmiö, kipinää numero 15.

0: kai. No mitä Matti, tykkää tästä tällä hetkellä olevasta listasta?
1: On ollut ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja homma sen kuvan tiivistyy, nimittäin mennään kohti kärkeä koko ajan.

kappaleella nimeltään My Love, eli ainoa englanninkielinen osuus tässä ohjelmassa. Ja kyseessä on vain otsikko, nimittäin kappale on muuten ihan suomenkielinen. Matti ja Tepon biisi My Love, se on kokonaan Ruohosten klaanin käsialaa. Matti sävelsi, teksti on Teppo Ruohosen ja hänen poikansa Santerin kirjoittama, ja Tepon toinen poika Oskari puolestaan vastasi sovituksesta, tuotannosta ja miksauksesta. Listan vanhin kappale My Love, tällä kertaa numero 14. Sitten raahelainen laulaja sarjan tulkitsee laulajalegenda Julie Londonin tunnetuksen tekemään Arthur Hamiltonin Cry Me a Riverin, joka kääntyy suomeksi aikoinaan Saukin sanoin joet tulvimaan itke. Ensi esitys ilmestyi 70 vuotta sitten Harmony Sistersin Mairi Ojosen laulamana, ja sovituksen tähänkin on tehnyt Janne Hyöty. Sarjan joet tulvimaan itke numero 13.

0: taas.
1: Kansainväliseksi viihdelaulajaksi profiloitunut Kurre alias Kurt Westerlund esiintyi siinä omalla sävellyksellään Uusi päivä nousee taas, johon sanat riimitteli Jarkko Niiranen ja sovitus ja tuotanto oli Petri Somerin käsiala. Tällä kertaa numero 12. Ja kappaleen musiikkivideo kuvattiin muuten Las Vegasin autiomaa olosuhteessa ja Kurre myöntää pelänneensä korkeilla vuorilla. Näinpä. Ja sitten vuorossa yksi tanssikesän yllättäjä, joka on ollut toki julkisuudessa paljon muilla kuin musiikkiansioilla. Ja tämähän johtuu tietysti Dannystä, jonka kanssa helmi on liikkunut jo pitkään. Yhteinen sydän on kesäinen, energinen biisi, jossa yhdistyvät tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyväntuulinen tunnelma. Tässä säveltäjä ja sovittaja on Petri Kokko, sävellyspuolella mukana myös Riku Rantanen, joka teki sanoituksen. Helmi, yhteinen sydän, numero 11.

Siinäpä varsin erikoinen yhdistelmä, kun nykypopia lauloi Lady Amy Aspelund, jonka monet muistavat muun muassa sellaista kappaleista kuin Apinamis, Waterloo ja Fantasia, jolla hän edusti Suomea Euroviisussa vuonna 1983. Ja nyt tämä pitkällinen iskelmälaulaja Amy Aspelund tulkitsi elastisen hip-hop-biisin eteen ja ylös. Elastisen kanssa tuota biisiä olivat säveltämässä, tai oli säveltämässä Osmo Ikonen ja sovituksen teki Janne Hyöty. Ja tämäkin oli Tähdet Tähdet TV-ohjelman satoa ja tällä kertaa sijoitus numero 10. Sitten vuorossa suomalainen supertähti, kaikkien aikojen matsumies Frederik, joka jatkaa keikkailua, mutta uhkaa, että tämän kesän uudet levytykset ovat hänen viimeisensä. Saapa nähdä, miten käy, sillä vastaanotto tanssikansan ja tanssilista laatioiden keskuudessa on edelleen kovaa luokkaa. Uusi hitti nousi suoraan listasijalle 9. Sävellyssä sanotus on Ilkka Sysimetsän eli Frederikin omaa käsialaa ja tässäkin sovittajana Petri Kokko. Uusi tulokas numero 8, Frederik, Sut kämpilles kannan.

Reipas meininki jatkui, siinä oltiin kyläpaarien tunnelmassa, kun tangokuningas Teemu Roivanen lauloi viimeistä päivää. Teemuhan tekee aisoparinsa Leivi Laurin kanssa yhteistyötä tuottaja Väinö Vallennyksen kanssa ja ahkerasti keikkaava Teemu täytti komeat 40 vuotta juuri tangomarkkinoille aikaa ja viimeistä päivää tällä kertaa numero 8. Sitten vuorossa Mikko Mäkeläinen, jonka laulama Rikas poikamies on hyvän tuulista rytmikästä tanssittavaa musiikkia, huumorilla maustettu tarina. Ja vaikka laulaakin poikamiehen elämästä, niin Mikkohan on tukevasti naimisissa ja kolmen tyttären isä. Kappaleen sanoittivat Annika Aakkula ja Tiina Heikka ja sävellys on Mikko Mäkeläisen oma. Tässä Mikko Mäkeläinen, Rikas poikamies, tälläkin kertaa numero 7.

Tällainen moderni Eurodance soundi ja tarttuva melodia, ne purevat nykyään tanssiparketeilla. Asialla tangolaulun finalisti, tangokuningas suosikki Benjamin Ehrnrooth ja ensimmäinen oma biisinsä, jonka tuottaja sovitti Iiro Grönroos. Siis Benjamin Ehrnrooth ja aikuisten leikkei yli 20 viikkoa listalla tällä kertaa sijoitus numero 6. Ja seuraavana laulaa tanssipaikkojen suosituin naislaulaja tangokuningatar Saija Tuupanen, jolle uuden hitin sävelsi Tampereella Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Ja tämä on ollut yksi kesän isoista hiteistä. Saija Tuupanen, sitten kun numero 5.

Laulaja Kake Randelinin uutta hittiä odotettiin kuin kuuta nousevaa. Edellistä oli aikaa toistakymmentä vuotta. Oman kylän mies, erinomaiset sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävelyksi rustasivat Mio Teisman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila, ja sovituksen teki Aki Enqvist. Siinä oli siis suomalainen supertähti Mänty Harjulta, oman kylän mies Kake Randelin, tälläkin kertaa numero 4. Vuorossa tankokuningas Tommi Soidinmäki, joka levytti viime vuosikymmenellä yhden kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiiseistä, eli Saunarallin. No, uutuuskappale tanhuttaa, se on suoranaista jatkoa tälle Saunarallille, ja tyyliä voi ehkä kuvailla saksalaisen slagerin humppapopiksi. Tarttuu ja tanssittaa ja meni heti ensi yrittämällä suoraan siellä 5, ja se on edelleen listan 3. Sävellys Anton Ruusunen, Kalle Löytönoja ja Toivo Helberi, ja sanat teki Anton Ruusunen. Tässä Tommi Soidinmäki tanhuttaa numero 3.

Sehän oli Alvari Tuohitorvi-yhtyön alkuperäisen sen laulaja lauluntekijä Seppo Tammilehto, jonka hitin nimi on Sehän olen minä. Tämänkin tenhoavan slovarin sovitti studioveho Petri Kokko, joka loihti hieman poikkeukselliset taustat. Ja taustalla takana on jo 4 kuukautta lista taivalta. Ja ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon pudonneet. Niitä tulikin sitten useampia tällä kertaa. Jenna West loppuun saakka. Huojuva Lato ja Jenna Bogeberi Karjalan kesäyössä. Guns Roaster, kosketus jää viipymään. Laila Kinnunen, Lazzarella. Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat vielä tuut ikävöimään. Sitten Elina ja Marko Haapaniemi, Sinut haluan vain. Ja Visa ja Valoilmiö sekä Antti Sarpila, Teimä niin, teimä näin. Nämä jäävät siis listan ulkopuolelle. Ja klassikkohittien kategoriaan vuoden täyttyessä nousi Mikko Mäkäläisellä olema On aihetta juhlaa. Ja sitten katsotaan uusia tulokkaita listalta. Numero 28, Ile Jokisen kappale Ota ohvi. Sitten numero 24, Hannu Kattilakoski ja Anne-Mari Hannonen, Tyhjää sydän lyö. Ja sitten numero 18, Janne Leino, On tärkeämpää tunne sydämessä. Ja nopein uusi tulokas on Frederik ja Sut kämpille skannan, suoraan sijalle 9. Ja Petri Kokko on ollut tekemässä peräti 5 tanssihittiä ja Tango kuninkaallisia listalla on 4, eli Saija Tuupanen, Tommi Soidimäki, Kaija Pohjola, Teemu Roivainen. Ja listaa triviasta kiinnostuneet käykää katsomassa tanssilistaa myös Radio Musan sivuilla, radiomusa.fi. Ja lista ykkönen, se on pitänyt pintansa viikosta ja kuukaudesta toiseen ja ei ole mikään yllätys. Lulutai-kappaleen sävel sanat sovitus komiat Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Ja tämä on joka tapauksessa vuoden suurin juttu tanssittavan iskevän musiikin saralla ja tahdittaa tätä mahtavaa tanssikesää. Ja mehän tapaamme huomenna merkkipäiväkalenterien ja Radio Top 20 listan merkeissä. Teräväisen penaa kiittää ja kumartaa sekä toivottaa mukavaa tanssilla jatkoa hyvän musiikin ja radiomusan seurassa. Tässä lista ykkönen komiat Lululive.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Täällä äänessä Tommi Soidinmäki. Kuulkaas, radio on todella fiksu väline. Ei tarvitse tuijottaa ruutua tai naputella näppistä. Sen kun kuuntelee, nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä.

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuuluu vielä päivittäin, muun muassa radiomusasta. Ja keisari Irvi lähettää terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille.

Et soimaan pankaa, kun on rautalankaa.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Terve, tässä Mika Peltonimi, Turhat jätkät orkesterista. Oma suhteeni radioon on seuraavanlainen. Aloitin putkiradiosta, jonka kautta kuuntelin omaa kitaran soittoani. Nyt ympyrä sulkeutuu, koska kuulen radiosta myös oman puheeni. Heipä hei.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 19. päivä heinäkuuta nimipäiviään viettävät Sari, Saara, Sara ja Salla. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari-Santi Santaharju. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radio musa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

0: Moikka, tässä on Pia Pilts. Radio Musa, yötä päivää, myötä päivää, ilman huolen häivää.
1: Kun soitetaan musiikkia, soitetaan tunteella ja tarkasti, mutta instrumentteja ei renkata. Nämä miehet,
2: hyvää päivää!
1: He kuuluvat parhaaseen A-ryhmään. He eivät renkkaa!

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

kokemusta saa. Ken viinin kadut taivaltaa, viineisin varsinkin kun vaan. Kai silloin on, näin aina kirjavimmillaan, ja yrityskin toivoton. Sen lomaus

Moikka. Tässä näyttelijä Jere Riihinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, oman tiensä kulkijoille.